0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: You just 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Red One, Mr. Worldwide, Ahmed Shaki.

0: Jet FM One Hit Radio.
1: Sexy, cute, pretty, fun, fly.
2: I'm a Barbie girl.

0: 89.3 FM.
1: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Cred că e termostatul, n-are cum să fie.
1: Băi, da, voi ați auzit de la știri, nu știu ce știri urmăriți voi, dar am auzit o expresie, atenție la crampele termice. Ați avut crampe termice?
2: Nu, dar sunt pe care să fac una.
1: Ce sale, mă, nene? Cârcei, ce sale?
2: E numai de cald în acest studio și este umed. Adică am intrat în studio, sunt...
1: Mihai, urmează să ai o epuizare termică.
0: Uite, vin o să vezi, 40 de grade pe
2: 8 ore jumate am dormit azi noapte.
1: Cât?
2: 8 ore și jumătate.
0: Felicitări, cum ai putut?
2: De când eram mic atât.
1: Păi a fost naș în weekend, a fost șofer în 2 săptămâni.
2: Stai, că am mai avut băița de nașilor aseară.
1: Și unde ai aruncat?
2: La rădăcina, la băieți aruncă la rădăcina unui pom fructifer, la fete la rădăcina unei flori sau unui copac cu flori.
0: Și unde dacă e iarna?
1: Și dacă este iarna?
2: Și dacă este iarna ce? N-au copaci rădăcini?
1: A,
2: poți să arunci la o floare de apartament.
1: Aha,
2: la
1: okay.
2: Un rododendron.
1: La etajul 5? La vecinul care a scos florile pe holul, pe casa scării.
2: Da.
0: Mamă, 8 ore jumate, și cum te simți?
2: Începe să-mi fie dor de emisiunile din în aer liber. Parcă era o ventilare, o ventilare naturală.
0: Și mie mi-e dor, să știi.
2: Bună dimineața, să știți că obosește, căldura asta obosește. Mergeți pe rețeta Emei, Litorsal, băgați Litorsal
0: cu apă rece.
2: Cu borsec.
0: Cu borsec, da. Neața. Recomand, chiar îți face un super boost.
2: De mâine înțeleg că trece căldura și... Ha?
3: Și vin furtuni. Da, vin din seara asta.
2: Ați văzut la Târgoviște ce a fost aseară?
3: Exact.
1: Unde am fost noi cu Radio Aventura?
2: Da, mă.
1: Ce s-a întâmplat la cofetăria aia?
2: A luat acoperișurile pe sus.
1: Scuză-mă, dar nici nu sunt făcute cu îndemânare așa.
2: Da, mă, da, a fost la 60 de km de București, adică putea să vină lejer și în București.
1: Uite, asta e o meserie de viitor, să vă dați copii care au fost amânați la bacalaureat, deși eu să fi fost în locul unui copil, aș fi preferat să dau bacul atunci, să încurgă transpirația pe foaie, să nu se vadă ce am scris și să fie îngăduitorii aia din comisă, să zică, bă, copilul ăsta a dat pe zăpușeala asta. Da.
2: Bun.
1: Deci e o meserie, să copilul să facă acoperișuri.
2: Altfel, la Cupa Mondială, Brazilia merge mai departe. Să vedeți voi dacă nu o să ajungă Brazilia departe. Chiar dacă a fost subestimată, a început prost mondialul ăsta, bă, mi se pare că acest antrenor, Carlo Ancelotti, ar trebui să fie obiect de studiu la... Subiect la bacalaureat ar trebui să fie. Sau cum îi zic japonezii, Ancelotti. Ancelotti, care a câștigat cu 2 echipe 5 Champions League.
1: Băi, dar îmi pare rău că n-am văzut meciul ieri. Eram prin piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile antenei.
2: Așa.
1: Antenei, da. Adică cei de la antenă transmit campionatul mondial. Era o căldură. Și zic, băi, ce se întâmplă în piața asta? Mese de alea de lemn, de stat la bere. O grămadă de copii, de oameni cu tricouri de la Brazilia. Zic, bă, ăștia-s brazilieni. Și când am trecut pe lângă ei, erau români. Dar de unde au făcut ei rost de tricourile alea? Și îmi pare rău că n-am stat să văd meciul, că era atmosferă super mișto. Cât a fost scorul?
2: 2-1 în minutul 94 plus, nu știu ce, a înscris Brazilia. Adică la ultima fază, practic.
1: 2-1?
2: Și a eliminat Japonia. Și o să spuneți, da, dar nu-i mare surpriză. Păi da, da.
1: Vezi că Japonia,
2: Olanda sau țările de jos a fost trimis acasă de Maroc, iar Germania pleacă acasă de la Mondial.
1: După ce a luat bătaie de Ecuador. Ecuador?
2: Nu.
3: Paraguay.
2: De Paraguay.
1: Ah, de Paraguay.
2: La loviturile de departajare. Bună dimineața, Tea Teodorescu ne spune mai multe. Bine ai venit la Zoom.
3: Bună dimineața! Pentru prima dată canicula amână o probă la BAC. Germania eliminată de la Mondial. Sunt 23 de grade acum în București. În premieră, căldura amână proba obligatorie a examenului de BAC. Testarea, proba la mate sau istorie ar fi trebuit să aibă loc astăzi. Ministerul Educației a hotărât însă să o amâne pentru mâine, în condițiile în care și astăzi ne aflăm sub cod roșu de caniculă. Toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului de BAC rămân nemodificate. Tot din cauza căldurii, ieri trenurile au circulat cu viteze reduse, au înregistrat întârzieri, la fel va fi și astăzi. La Timișoara, aproape jumătate din tramvaie s-au retras în depouri, garniturile de transport au devenit inutilizabile. Din cauza temperaturilor ridicate, materialul care asigură etanșarea dintre linia de tramvai și stratul de asfalt s-a topit. La pachet cu canicula, lovite de furtuni, Târgoviște s-a aflat sub cod roșu de vijelii. Au fost peste 100 de apeluri la 112, iar un acoperiș smuls de vânt a căzut peste o persoană.

0: Potrivit ISU au avut loc zeci de intervenții. Furtunile au făcut probleme în mai multe localități din județele Argeș, Caraș Severin, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș și Vrancea. De astăzi se circulă fără restricții pe podul Prieteniei, Giurgiu Ruse, Bulgaria au terminat reparațiile. Pentru șoferi asta înseamnă timp mai mici de așteptare. Potrivit Ministerului de Externe, restricțiile se ridică în această dimineață de la ora 10. La sport, surpriză la campionatul mondial, Germania părăsește competiția, nemții au fost eliminați aseară de Paraguay, partida s-a încheiat la egalitate, 1-1, apoi s-a trecut la loviturile de departajare, iar Paraguay s-a impus cu 4-3. Și Brazilia s-a calificat cu emoții în optim după ce a învins Japonia, scor 2-1, Brazilia a fost la un pas de eliminare, era condusă la pauză, dar a reușit să întoarcă meciul în favoarea sa. Mai departe, Brazilia va întâlni învingătoarea dintre Norvegia și Costa de Fildeș, meci care se joacă duminică. La Wimbledon, Jacqueline Cristian a fost eliminată din primul tur de Iva Jovic, favorita numărul 16. Americanca s-a impus cu 7-6, 6-0. România mai are 3 reprezentante. Pe iarba de la Londra, Sorana Cârstea, Gabriela Ruse și Irina Begu au astăzi meciurile de debut. Și acum informațiile despre vreme.
1: Tot cu sponsor avem?
0: Tot, da.
1: Ok. Stai un pic. Știri cu sponsori. Așa.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Ne pregătim de încă o zi caniculară cu recorduri pentru finalul de iunie. Maximele vor fi cuprinse între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara, cerul se acoperă, vin și ploi la început în zonele montane și submontane, apoi ploile se mută și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Izolați vor înregistra averse, intensificări ale vântului, care va sufla cu 50-70 de kilometri pe oră. În București, posibil în orări spre seară, la amiază așteptăm o maximă de 39 de grade. Acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
7: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
8: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
9: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.

0: lucruri împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Pachet 3 plus 1 Peroni Nastro Azzurro, bere aromatizată fără alcool, de 0,5 litri la 16,99 lei. Și Colgate Advance White, pastă de dinți, tub de 100 ml plus tub de 50 ml la 11,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
5: Distracție ca la mare
6: și cu relaxare ca la munte.
5: Libertate ca la cartelă
6: și cu beneficii ca la abonament.
5: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 1,95 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Vara Vodafone până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.

0: copii bunici.
1: Prevomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
4: Câștigă cu Froo.
5: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
6: Un suc, chipsuri și poate marele premiu.
5: Bravo, mentalitate de câștigător. Froo a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Bună dimineața, 7:27.
1: Bună dimineața, bună dimineața. La cât ai culcat la seară?
0: La 10:15.
1: Bravo, eu la 1 discutam cu o... cred că și ascultătoare, pot să-i zic, cu o doamnă care mi-a comentat la ceva pe Facebook de acum un an. Știi că ți apar notificări. Și era ceva cu visuri, nu știu ce scrisesem eu acolo, visuri la cheie, era o glumiță la o poză pe care o pusesem eu. Doamna mi-a comentat, ce nu se zice visuri, se zice vise.
0: Depinde la ce.
1: Păi, și a trebuit să explic doamnei că, doamne, visele sunt la ce se întâmplă noaptea în somn, da? Somn ușor, vise plăcute și visuri la ce se întâmplă în suflet.
0: La cheie, alealte.
1: Visuri la cheie, visuri, dorințe, o... lucruri care, pe care le-ai în... Nu renunți, Emma, să nu renunți niciodată la visurile tale.
2: Absolut, stai, deloc.
0: Dacă trece de Argeze și de Bacovia.
2: Mâncalar...
0: Viermi.
1: Da, și eu, asta la ora 1 noaptea, asta făceam, explicam doamnei că visurile sunt în suflet și visele în somn.
2: Dar, Daniel, sper că ești mulțumit pentru atenție, că să stai să faci scroll un an de zile în urmă până ajungi la o postare ceva.
1: Nu că am observat, știi ce se întâmplă? Doamna comentase la, cred că, fără exagerare, 60 de posturi, postări de ale mele. Și la un moment dat am intrat să văd, ia mă, ce zice doamna? Zice, nu, că se zice vise, zice. Am zis, doamnă, visele sale din... somn.
0: Valul ăsta de căldură are efecte neașteptate asupra cetățenilor.
1: Nu poți să dormi noaptea, n-ai cum să pui geană pe geană, pentru că este și ceea ce vă ziceam mai înainte, sunt crampele termice, habar n-am ce sarea, dar le-am auzit la știri și dacă ăștia folosesc, na, te iau crampele termice, deschizi Facebook-ul și încep să comentezi.
0: E bine că ai lămurit-o pe doamnă.
1: Nu, n-am lămurit-o.
2: Practic, tu ai avut un bacalaureat al tău aseară, pe alt nivel de viață trăită, vârstă și așa mai departe.
1: N-am
2: ai fost în comisie.
1: Că a devenit compulsiv-agresivă și i-am dat block delete.
0: A, după explicații.
1: După explicații, la explicații.
0: Deci,
1: adică...
0: ți-ai pierdut și timpul, ai pierdut-o și pe ea.
1: Nu, că eram relaxat, nu m-a...
0: Am înțeles.
1: Eu fac
0: și asta făceai tu la 1 noapte, că pe mine asta mă îngrijorează.
1: Da, pentru că
0: dar
1: eu...
0: de ce nu puteai să dormi, Daniel?
1: Nu m-am enervat, că eram... eu lucrez în industria calmului și...
0: Dar de ce nu puteai să dormi la ora 1?
2: Adică trebuia să fi fost adormit deja.
0: Un om calm doarme la... oamenii din industria calmului dorm la ora 1. Nu știu.
1: Măi, tu, ce Emma? Se întâmplă? Mi-am... am așa o... zici că m-am încărcat de undeva. Deci după Radio Aventura asta eu trebuia să fiu lihnit.
0: Așa.
1: N-am fost lihnit, am plecat la zina aia. M-am întors. Deci, băi, zici că sunt m-am luat o baterie externă.
0: Tu, Emma, la cât ai adormit azi noapte?
2: Eu am adormit cum adorm eu de obicei, pe la miezul nopții, dar nu am dormit neapărat bine. Pentru că, vedeți voi, eu încă nu am bagajul din Radio Aventura.
1: Aoleu.
2: Ceea ce înseamnă că nu am nicio haină de acolo, niciun neseser, nimic. Și n-am nici încărcătorul de telefon. Și tot timpul sunt stresată cum dau de un încărcător să-l încarc, să mă pot asigura că a doua zi îmi sună alarmă.
0: Dar unde ți-e bagajul?
2: Bagajul meu, după ce a ajuns în grădina Olovina,
1: da,
2: unde am dat mașina, a ajuns la Lulu acasă.
1: Opa!
2: Colegul nostru Lulu, super șeful de campanie.
1: Băi,
2: da?
1: Mi se pare super kinky.
0: Și Lulu, ți-a pus hainele la spălat?
2: Nu, l-am rugat să nu cumva să desfacă valiza, pentru că există riscul să iasă balaurul dobrogean, iepurile de Grecia și alți șarpi de acolo. Ideea este că eu ieri m-am dus, ieri pe seară m-am dus la Lulu acasă.
1: M-am dus peste el,
0: dar nu era.
2: Să-mi iau bagajul. Adică l-am întrebat, zic, ajunge acasă, da, în 15 minute. Mă uit eu pe Waze, văd că fac cam 10 minute până la el, mă urc în mașină și plec. Și zic, Lulu, sunt jos, nimic, sunt pe WhatsApp, sunt și a treia oară. Mă duc la o spălătorie din prejur să spăl mașina, crezând că na, vorbește la telefon sau e în duș. Au trecut așa vreo 45 de minute. La un moment dat zic, băi, n-are sens, mă duc acasă. Ajung acasă, mă dezbrac, mă bag în duș, sună Lulu. Băi, am adormit. M-am pus în pat cu telefonul lângă
1: dar
2: mine.
1: Cum a ajuns? Eu nu înțeleg cum a ajuns bagajul de la...
2: Este vina mea, evident, pentru că trebuia să-mi iau în momentul în care am coborât la grădină, dar cum eram eu entuziasmată și pe fondul emoției că urmează să dăm mașina, nu am fost atentă pe grup, n-am citit această știre, notificare și a rămas în autorulotă, îți dai seama.
0: A fost adus în radio.
1: Și din radio, stai să vezi, că nu se încheie aici treaba, e la Popescu. L-au luat din greșeală Popescu, ce care pleacă în Islanda în vacanță.
2: Ce să ia?
1: Bagajul lui Ema.
2: Nu mai e la
0: Lulu, la Lulu, mă,
2: la Lulu, dar eu n-am nimic pe viața mea, dar n-am.
1: La un moment dat,
2: un deodorant n-am.
1: Noi în Radio Aventura n-aveam cu toții același bagaj?
0: Cum adică?
1: Erau și eu și Ema și mai mulți colegi aveam aceeași culoare la valiză.
2: Verdele la algă, așa?
1: Da, da, da, da, nu știu de unde le-am procurat. Cine ni le-a dat?
2: Singura mea problemă este că o să înflorească valiza aia la un moment dat în casă la Lulu, având în vedere că am plugie aia,
0: păi,
2: cu alge.
0: Acolo sunt alge, sunt vietăți,
1: nisip,
0: e viață.
2: Da, da, da, scoici, perle, raci.
0: Bun, 7:32 de minute, hai să dăm cu hitul care trezește România și apoi să vorbim puțin despre Arghezi, Bacovia, despre ce a căzut la Bac și despre faptul că este pentru prima oară de când știu când se amână o probă de bacalaureat. Astăzi elevii care trebuia să susțină proba, ce era astăzi?
2: Istorie.
0: Ceva, competențe.
1: Istorie și... Nu.
2: La mine acasă e istorie.
0: Așa. Se amână pe mâine, nu?
2: Da, da, da, din cauza căturii.
0: În toată țara se amână pentru mâine. Dar așa nasol e, adică...
1: Da, da, da, da. Ci că ministerul a rezolvat problema și de mâine, când se reaproba, o să fie ligheane la fiecare...
0: Uite, alții au matematică astăzi, de exemplu, sau aveau matematică.
1: Cei de la Real.
0: Li se mai dă, practic, o zi de grație, o zi în care să învețe, să sedimenteze ceea
1: tot
0: ce...
1: Tot atâta știi.
0: Evident că tot atâta știi, dar, na, măcar e în mintea ta. Bună dimineața, altcineva ne zice: eu am adormit cu Paraguay și m-am trezit cu Maroc. Ce bine îmi pare că mai câștigă și țările mici. Acum, să nu exagerăm, Maroc nu este o țară mică în fotbal. Maroc este echipa care a terminat pe locul 3 Cupa Mondială acum 4 ani. Adică faptul că Maroc a eliminat țările de jos, Olanda, iar Paraguaya, asta e cu Paraguay.
1: Nu, știi ce se întâmplă? Este treaba aia că, băi, ce țări sunt din afara Europei, aha, sunt mai slabe decât noi. Așa avem noi cu toții percepția asta că, băi, dacă nu e din Europa, înseamnă că nu joacă un fotbal bun.
0: Da. I-au executat pe olandezi, pe nemți. Pe nemți, vai, două echipe mari din Europa. Și vorbim despre una dintre cele mai titrate naționale ale istoriei fotbalului. Germania pleacă
1: și
0: acasă.
1: Să nu uităm că germanii nu prea știu să piardă. Adică ei sunt ca tancul, știi, merg înainte. Când zici că e bătut, nu e bătut.
0: Ce să faci? Brazilia, în schimb, merge mai departe. Târâș, grăpiș, așa. Totuși a făcut o a doua repriză excepțională și încă o dată vreau să vă spun despre acest Carlo Ancelotti, care mie mi se pare că e cel mai mare antrenor pe care îl are planeta asta în viață. Un om care a câștigat meciul doar din tactică. În mod normal...
1: De ăștia mi-e frică.
0: În mod normal a făcut contraintuitiv ceea ce nu ar fi făcut niciun alt antrenor, oricât de mare ar fi fost. Bă, pe unul care a jucat praștie, l-a păstrat în repriza a doua și a dus golul. A făcut o schimbare, care schimbare i-a adus al doilea gol, ăla dat în prelungiri.
1: Să ne amintim,
0: așa
1: de
0: e fotbalul. Fotbalul
1: Iordănescu, nu? Cel mai contestat, unul din cei mai contestați jucători de la națională, era Ianis Hagi.
0: Da.
1: L-a păstrat
0: și ne-am calificat.
1: Și ne-am calificat, deci nu... Lăsați-i pe... Uite, de Brazilia mi-e frică mie. Sunt șanse să ajungă cu Franța în finală?
0: Nu știu exact care este tablou. Nu cred că sunt pe aceeași jumătate de tablou. Bună dimineața, Madonna, La Isla Bonita. E piesa care ne aduce aminte de Radio Aventura și e piesa care trezește astăzi România. Piesă de aer condiționat

0: dorești omorare, scrie Monica la 0748111550. Dacă ar fi să...
1: Cine mi-o răcorește?
0: Să continui stilul ăsta și starea asta pe care așa ne-ai dat-o cu melodia asta, aș continua cu Hijo de la Luna, de la Mecano, dacă o știți. După aia o Tanita Ticaram. După aia Vanessa Paradis, nu? Așa. Vanessa Paradis. A? Deci cam de pe acolo, așa frumos.
1: Păi hai să mai continuăm, că nu ne oprește nimeni.
0: Hijo de la Luna.
1: E abia 7 și 40 de minute. Hai să mai băgăm niște muzică de răcoreală.
0: Mecano.
1: Vreți să mai continuăm cu muzica asta de aer condiționat sau o lăsăm așa?

0: face grande finalul ăsta așa.
1: Hijo de la luna.
2: Ca la operă.
3: Bună dimineața, dragilor, e perfectă de mers la muncă melodia, exact precum aerul condiționat este.
2: Este, este.

0: Bună dimineața, da, superbă melodia, scrie și Mirela.
1: Și aș da în cap un pic mai încolo cu

0: aștept să intre Irina Baianz de undeva.
1: De sus.
2: Și ce să vezi?
0: Oh.
2: Iese Julio Iglesias.
0: Con la misma piedra.
1: Nu vă spați, Kylie Minogue la cât intră domnul Morar?
2: Nu intră la noi astăzi. Bună dimineața, continuați cu aceste melodii, sunt pentru relaxarea sufletului.

0: Muzica aia care nu te epuizează, doamnelor și domnilor, este începutul nostru de dimineață la Radio Zoo.
1: Tanita Ticara,
0: nu te transpiră.
1: Ce amintire vă trezește melodia asta, dragă?
0: Niciuna. Acum ne facem noi amintiri. In the morning when I wipe my
1: brow, wipe the miles away. Coborâți geamurile de la mașină și cântați cu toții la refren. Hai să vă aud.

0: senin, Daniel.
1: Eu sunt pe sobranii negru, de bogați.
0: E o piesă aia delicat la rain. Aia, cum se numește? Empty pie for the fun the people
2: had at night. Late at night. Bună dimineața, nici nu mai contează că voi întârzia la serviciu. Eu ascult și dansez pe muzica Zoo.
1: Oare ce pensiu avea Tani Tati Cara, mă întreb?
2: Muzica e anticaniculă, anticupola de căldură.
1: Retro Disco la Radio Zoo.

0: De ce faci chestia asta?
1: Trebuie să mai pun altă piesă, că...
0: Nu, dar e...
1: Să meargă una după alta, una după alta, așa.
0: Cuțite în inimă. Voi ce amintire aveți pe piesa asta, oameni buni?
1: Nu mai merge Uber Bolt, dar norocul cu voi...

0: deja la muncă și cu muzica aceasta de pe vremurile noastre începem ziua în forță, fără transpirație, scrie Massimiliano.
1: Ciao bello, asta e o muzică care nu-ți dă voie să claxonezi. E păcat să claxonezi pe muzica asta. Aha.
0: Postul artist Terence Trent D'Arby
2: featuring Desiree.
0: Acum așa schimba numele. Îl cheamă mai 3 sau ceva de genul ăsta. Serios.
1: Dar ce, a citit Mircea Eliade?
0: Nu, și-a luat numele lui de

târziu drumul la radio, să știți că facem o repriză de Trezit România, de muzica aia, cu niște cântece anticaniculă pentru cei care încă nu au plecat în vacanță. Suntem în buza lui 1 iulie și tot aici, tot la radio, unde dimineața când am intrat în studio, termostatul arăta 40 de grade. Între timp s-a mai răcorit de la muzica asta.

0: Ia-mă cu tine în bagaj.
1: Vai, cum e piesa asta? Asta este freon. Asta
2: trebuie să mai bagi și freon, că altfel nu iese aer condiționat.

0: întreabă Răzvan de când a început colaborarea cu Magic FM.
1: Noi e nostalgia.
2: Sono innamorato.
0: Hai, nu stricați, vă rog eu mult de tot.

0: Hai că vine ora 8 și trebuie să terminăm. Noi am ținut așa până în ora 10, da? Avem și live astăzi, vine Nicole Sherry cu Juno să ne cânte. Căldura epuizează. Stați pe aproape orice ar fi, după 9 aterizează Juno și Nicole Sherry.
1: Speranțe, ce sperai?

0: Ce jelim pe muzica asta, întreabă cineva. Nu jelim nimic. Așa ne bucurăm noi că a plecat Germania și Olanda acasă.
1: Că pe căldura asta nu poți să bagi viteză.

0: Edera FM. Ai, din filmul Edera, nu? Era... Da.
1: Ce e, mă?
2: Eram într-un vis, ce mai să
0: zic. Te-am trezit? Sau cum ar zice Depeche Mode, Enjoy the Sun.

0: de pudră.
1: Da, pe bune, acum 30 de ani ne uitam la telenovela Edera și nu ne plângeam când avem aer condiționat.
2: Dar nici nu erau călde.
1: Nu.
2: Ai, mă, că nu era așa. Dar pe bune, când nu ești tu, Hule...

0: Nu vă e dor de emisiunile de săptămâna trecută? Să țipe un copil acum pe melodia asta. Da, toate sunt frumoase.
1: Să vină la... doamnă la Bozdu.
0: Să-i spună... Mai dă o poză că plec la serviciu. Toate, mă, toate momentele astea sunt frumoase.
2: Vreau și o trei dedicații.
0: Și cu liniște, și cu gălăgie, prea și cu liniște.

0: asta vis, scrie Cristina Zaharia. De aceea îmi place trezirea și drumul spre muncă alături de voi. Dar nu îți place și drumul în vacanță, Cristina? N-ai vrea să câștigi în această dimineață un abonament Travel Prime, valabil pentru o perioadă de un an de zile, care îți oferă acces prioritar și servicii premium dedicate de la Christian Tour, și să te califici pentru marele premiu de vineri, când dăm un voucher de 1500 de euro ce poate fi folosit pentru a lua o vacanță în Grecia cu avionul în următoarele destinații: Creta, Zakynthos, Corfu sau Kefalonia și Rodos. Ce trebuie să faci astăzi? Marți, la 0748111550, partenerul îți spune că anul ăsta nu mai mergeți în vacanță. Trebuie să economisiți. Cum îl faci să se răzgândească? Hai cu soluțiile tale și imediat dăm premiul și te califici pentru finala de vineri, când dăm vacanța în Grecia.
1: Dar îi spui partenerului: ok, nu mergem în vacanță, dar ia uite-te tu pe site-ul Christian Tour.

0: Prima dintre noi care va pleca în vacanță joi este Tea Teodorescu. Ai învățat limba japoneză?
1: N-am învățat nimic.
0: Vai.
2: Te ajunge cu naționala Japoniei, cred că odată acasă.
1: Serios, da, posibil.
2: Bună dimineața, Tea Teodorescu, 2 minute de știri, te ascultăm.
1: Neața, noul executiv s-ar putea forma abia la final de iulie. Continuă surprizele la Mondial, 25 de grade sunt acum în București. Absolvenții de liceu care trebuiau să susțină astăzi proba obligatorie a examenului de BAC au zi liberă. În premieră, proba a fost amânată pentru mâine. Ministerul Educației a luat decizia din cauza temperaturilor ridicate. Sunt licee care se află în clădiri, monument istoric, care nu au aere condiționate montate. Prin urmare, elevii vor susține proba la matematică sau istorie mâine, iar joi dau proba la alegere. Negocierile pentru guvern sunt blocate. Noul executiv s-ar putea forma abia la sfârșitul lunii iulie, o spune liderul UDMR, Kelemen Hunor, în urma discuției.

0: prezență în Marea Roșie și în Oceanele Indian și Pacific, pești iepure au pătruns în Marea Mediterană prin canalul Suez, spun experții. Iar înmulțirea lor în apele grecești e un exemplu al modului în care încălzirea mărilor și a oceanelor modifică ecosistemele. La sport, Paraguay sărbătorește eliminarea Germaniei de la Mondial după victoria istorică în fața nemților. Președintele Santiago Pena a declarat ziua de astăzi zi liberă în întreaga țară pentru ca suporterii să poată sărbători calificarea cum se cuvine. Paraguay s-a calificat în sferturile competiției după ce a învins aseară Germania cu 4-3 la loviturile de departajare. Și Maroc a produs în această dimineață o surpriză la Cupa Mondială, a eliminat Olanda în 16-mile de finală după un meci spectaculos încheiat 1-1 după prelungiri și decis la loviturile de departajare. Ne mutăm la tenis. Nicio emoție pentru Novak Djokovic. La Wimbledon, sârbul s-a calificat în turul 2 după victoria cu Wu Yibing. Djokovic își păstrează astfel recordul perfect în meciurile din primul tur la Wimbledon, unde are acum 21 de victorii din tot atâta partide disputate. În turul următor, Nole-l va întâlni pe Stefanos Tsitsipas. Iar liderul mondial, Jannik Sinner, a avut ceva probleme după un meci complicat cu sârbul Kitzmanovic. Campionul în titră de la Wimbledon a avut nevoie de 3 ore și jumătate ca să se califice mai departe în turul 2. Și acum informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo îți este oferită de LitorSal.
0: Încă o zi caniculară, recorduri cu recorduri pentru finalul de iunie. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 31 de grade pe litoral și în delta și 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara, cerul se acoperă și vin ploi la început în zonele montane și submontane, apoi acestea se mută și în Crișana, Maramureș și Transilvania. În București posibil să avem ceva norări spre seară, la amiază însă așteptăm o maximă de 39 de grade, acum în capitală se înregistrează 25. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.
2: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Știi care e? Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol la informații 0754023023 0746994

0: 856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
10: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de trotinete Ninebot. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Cred că iubește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
14: Din 1 iulie la Kaufland, Silvercrest grătar electric 249 de lei și Silvercrest friteuze dublă cu aer cald 349 de lei. Kaufland.
15: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: 0,33 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Serile de vară merită petrecute afară. Din 1 iulie la Kaufland. Countryside, bancă de grădină 199 de lei și crevit ladă frigorifică 229 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
12: În perioada 25 iunie-1 iulie ai înghețată Dream & Co. diverse sortimente, 900 de ml la doar 14 lei și 39 de bani. Mega imaj, bun pentru noi toți.
13: Pasagerii cu poftă de pizza sunt așteptați la poarta de îmbarcare Pizza Hut. Vino în restaurante pentru o călătorie a gustului prin 8 rețete inspirate din toate colțurile lumii. Vă așteptăm la Ocolul Lumii în 8 pizze, o creație Pizza Hut.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: radio din Grecia, te rog frumos.
1: Gata.
2: Dor de mare?
3: Cristian, acum și
2: ești mai aproape de Grecia. Se ocupă Cristian Tur de asta. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
0: Așa zic și eu.
1: Iasas, iasas, ticanete. Calaise?
0: Bună dimineața, astăzi mai luăm un finalist pentru voucherul de 1500 de euro ce poți să-l folosești de vineri, dacă îl câștigi, pentru o vacanță în Grecia, în Creta, Zakynthos, Corfu, Kefalonia sau Rodos, oferită de Cristian Tur. Bună dimineața!
1: Calimera!
4: Ticani!
5: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Problema de astăzi era în felul următor. Partenerul spune că anul ăsta nu mai mergeți în vacanță, trebuie să economisiți. Mm. Cum faci să se răzgândească?
1: Să stai la casă.
5: Nu chiar. Îi arăți filmulețe și eventual să trezește cadou cu un bilet de avion.
1: Ha? Opa!
6: Ce fel de filmulețe?
0: Cu tine sau...
5: Cu mine pe plajă în Grecia.
0: Cu alții?
6: Adică îl manipulezi vizual, cum s-ar spune.
0: Absolut.
1: Dar de unde
5: normal
1: ai tu filmulețe cu tine în Grecia?
5: Normal și cu mâncare, că e un gurmand.
1: E gurmand, da?
5: Da, da.
1: Bun.
0: Am filme cu mine peste tot.
6: Adică îi face o terapie din asta grecească, nu?
0: Ce terapie exact, asta? Îl face exact cu capul.
1: Îi bagi două, trei melodii în mașină că sunteți voi împreună și spui, astea Doamne, Doamne, anul ăsta n-ajungem acolo. Ha, ha, ha.
0: Păi și aveți programat vacanța de anul ăsta? De vara asta?
5: Nu, din păcate nu, pentru că tocmai asta e situația. Urmează să ne mutăm și a avut o discuție din aceea bărbătească că trebuie să economisim. Și eu am făcut ochii de căprioară și am zis, păi nu mai mergem în Grecia.
1: Păi știi ce se întâmplă? Avem câte vacanțe, câte veri avem noi oamenii? 40, 50, 70... Dar alea de calitate sunt numărate pe degete. Adică dacă nu acum, când?
6: Să nu mai mănânce el.
0: Deci tu ești exact în situația din problema noastră, în care partenerul vrea să economisiți și tu spui ok, economisim, dar vacanța nu ne mai dă nimeni înapoi.
5: Exact, i-am spus că renunț și la cumpărăturile mele de haine. Mm-hmm. Cât să putem să mergem în vacanță în Grecia, că eu sunt mare fan.
0: Am înțeles. Nu te sperie iepurii ăștia de Mediterană, nu?
5: Nu.
0: Ne scrie Virgil din Atena, zice, câtă dezinformare creată să nu vină turiști în Grecia. În Atena nu este așa cum se spune în România. Merg în fiecare duminică la plajă și nu s-a auzit de niciun caz de pește.
1: Lago Kefalos se cheamă, adică peștele iepure, da.
0: Și Kefalonia are legătură cu asta?
1: Kefalos e cap.
0: Ah, e cap. Da. Înțeles. Draga noastră, în dimineața asta ai un abonament Travel Prime, valabil un an de zile. Ăsta deja se poate folosi pentru reduceri exclusive și acces prioritar și servicii premium dedicate de la Cristian Tur. Și ești în finala de vineri pentru acest voucher de 1500 de euro oferit de Cristian Tur, pe care poți să-l folosești până pe 25 august 2026.
1: Ce zodie ești tu?
6: Scorpion. Trebuie să mergi, n-ai cum.
1: Da, da, știu ce ți se potrivește. Rodos scrie, Lindos scrie pe tine.
5: N-am fost,
1: e frumos.
5: Dar în Zakynthos și în Tasos.
0: Bine, te pupăm. Ai câștigat.
5: Mulțumim.
0: Și ne auzim vineri în finală.
2: Tu când pleci în vacanță? Hai pe cristiantur.ro și ne ocupăm noi de tot. Doar fă-ți bagajele și lasă-te pe mâna profesioniștilor. Ți-am pregătit vacanțe cum toate ar trebui să fie.
1: Și apropo de bagaje, măi, oameni buni, voi știți să faceți bagajul? Că este unul din cele mai stresante momente de dinainte de vacanță. Pe mine mă bagă în mormânt. Știi ce mă bagă în mormânt? Faptul că la noi în familie se face bagajul pe ultima sută de metri, adică în ultimele minute. Eu mi-aș face bagajul, dar acolo intră și de ale copiilor. Știi? Adică doamna Buzdugan, Maria, Luca, și nu pot să-mi fac doar eu bagajul. Că am două, trei tricouri și asta e.
0: Și?
1: Și mă stresează, pentru că putem pierde avionul. Adică
0: eu m-aș înțelege bine cu familia ta. Să știi.
1: Serios?
0: Și eu sunt tot pe ultima sută.
1: Vai, Doamne.
0: Eu doar cu o oră înainte de a pleca spre aeroport știu să-mi fac bagajul.
1: Fratele meu, zici că ești rudă cu doamna Buzdugan. Exact așa face și ea. Și mă bagă în pământ.
0: Cu o seară înainte nu știu să-mi fac bagajul. Nu știu. Pur și simplu nu știu ce să pun în el. Cu o oră înainte îmi vine toată instalația.
1: Vă învață Buzdu cum se face cu bagajul de concediu. Prima și prima oară, cu o săptămână înainte minim, căutați geamantanul de anul trecut. Încercați cifrul 000 123. Sau așa, dacă nu merge cu astea, crește și ciocan. Și pregătirea bagajului se face de la cap la picioare, da? Ca să nu uiți ceva, da? Bă, începem cu capul. Ce îți trebuie pentru cap, domnul Morar? Un pieptăn?
0: Un batic,
1: un
0: ce?
1: Un batic.
6: Mie îmi trebuie muzică, de exemplu. Iată cât de diferit sunt.
1: La cap, ce ai nevoie, Emma? Paste de dinți, nu?
6: Că da, gel, da.
1: Fix activ, căști, medicamente de durere de cap, că poate ia durere de cap, eu ochelari.
0: Eu nu fac așa.
1: Nu? De la cap se începe, după aia sub cap ce avem? Gâtul, da? Cravată, pastile de gât.
6: Hai, frate, cravată în vacanță, dar unde mă duc?
1: Păi nu știu, poate este o seară grecească specială în care, na, între gât și brâu vin tricourile. Nu albe, mai ales dacă mergeți în Grecia, pentru că le mozoliți, le faceți de porceală, știi cum e, de la toate sosurile, la toate gyrosurile, la toate maionezele.
0: Și alea negre nu le faci?
1: A?
0: Alea negre nu le faci?
1: Nu, colorate, știi?
6: Astăzi, dea vibe-ul ăla de vacanță cum ar veni.
1: Da, exact. Deci cam asta e treaba. Picioare, ce avem nevoie la picioare? Avem labele de not, avem... dacă mergeți în Grecia, aveți nevoie, sau oriunde la mare aveți nevoie de papucii aia de stânci, ca să nu vă zgârie aricii de mare.
0: Iei tu de acasă pe aia, costă fix un euro.
6: Exact, un euro.
1: Faci economie, Mihai.
0: Ce economie? Asta e un euro? Păi mai mult plătești la bagaj decât...
1: Uite mă, nene, eu cred că s-au scumpit.
0: Un euro, bă, sunt.
1: Deci se începe cu capul și se termină cu picioarele, ca să nu uitați.
6: Mamă, exact așa fac și eu, Daniel. Fii atent cum fac eu. Deci, încep cu capul, da?
1: Da.
6: Pe super organizare. Gata, îmi iau strictul necesar, îmi pun frumos câte am nevoie, nu mai mult, nu mai puțin. Și pe ultima 100 de metri, cu picioarele îndes tot, pentru că am o teamă din aia că am uitat ceva și că sigur o să-mi trebuiască, și burdușesc acolo tot ce prind. Deci în drumul meu spre valiză tot ce prind bag.
0: Și eu tot cu capul încep, îmi pun cărțile mai întâi.
1: Oh, bravo! Da, tată.
0: Da, eu nu fac așa, eu iau așa, haine de care îmi trebuie, bam, haine, tricouri, pantaloni, după aceea cosmetice de care îmi trebuie, bam, bam, bam, bam, bam, după aia chiloți, ciorapi, chiloții și ciorapi sunt ultimii.
1: Și după aia încărcătoare... Dacă vrei mai amănunțit, păi, ok, capul, părul, da, începem cu părul, ce avem nevoie? Avem
6: nimic
1: nevoie de
0: parfecă,
1: balsam.
0: De ce să avem nevoie?
1: După aia trecem la frunte, ce avem nevoie pentru frunte? Păi hidratare, după aia sprâncenuțele. Penseta.
0: Da. Tu cred că te-ai înțelege bine cu familia mea. Noi plecăm la Paris vineri dimineață.
1: La concert la băiatul ăla.
0: La băiatul ăla, la Bad Bunny.
1: O la maniana al cafe.
0: Eu cred că fetele au deja făcut bagajul.
1: Cinstelor.
6: Sunt convinsă.
0: Suntem marți dimineața. Bună dimineața, am plecat în mai cu doi copii de 3 ani și 8 luni. De prin februarie am început să cumpăr haine de vară pentru copii și le-am pus direct în valiză. Tot prin februarie am început să-mi cumpăr și mie ce găseam de vară la ofertă. Soțului, cu o săptămână înainte, le-am pus în bagaj. Bebelușul a avut 3 perechi de croș cu el. Nu știu la ce m-am gândit, pentru că și acum e mereu desculț.
1: Și nu închideți valiza înainte de a vedea soția, pentru că ea este controlul tehnic de calitate, da? Și nu uitați să vă treceți cifrul în telefon.
0: Cifrul?
6: Da. Voi aveți cifrul la valiză?
0: Eu nu pun niciodată cifrul.
6: Eu am niște valize, de-abia merg fermoarele, adică tot timpul stau cu emoții că o să se întâmple ceva pe drum.
0: Bună dimineața! Eu fac lista cu vreo 2 săptămâni înainte și încep să pun cu vreo 2 zile. Tot tai cum pun, ultimele sunt încărcătoarele de telefon.
1: Au,
0: scrie cineva.
1: Da.
0: Valentina îmi trimite poze de la concertul Bad Bunny de la Londra. Mă speriasem că la Paris, alaltă ieri, ieri sau alaltă ieri, au fost 42 de grade Celsius și am zis...
1: Le-au murit 1000 de oameni în Franța.
0: Dacă prind un val de ăsta de căldură și în weekendul următor, îți dai seama, într-un stadion plin, să mergi la concert.
1: Pe ce stadion?
0: Nu știu, Stade de France, cred.
1: Stade de France.
0: Sau Parc de Prince.
1: Nu știu
0: pe care stadion.
1: Poate joci pe Saint-Germain.
0: Pe unul dintre ele. Văd eu când îi demers de la hotel la concert, văd eu... atunci mă uit pe bilet și văd ce metrou iau, atâta.
6: Doamne, să vă luați un ulei de mentă, să vă dați aici la ceafă, să vă răcoriți un pic. E un truc care funcționează, promit.
0: Păi nu, că nu o să fie 42 de grade, o să fie sub 30 de grade la ora concertului.
6: Da, da, știu și eu.
0: Da?
6: Da, Paris a interzis alcoolul, nu? Pe timpul zilei, pentru...
0: Eu nu beau alcool.
6: Nu, ziceam așa, mi-am adus aminte.
0: Pentru cine? Fetele mele sunt minore?
6: Legat de căldura din Paris.
0: Au interzis alcoolul pe timpul zilei?
6: Comercializarea, da.
0: Adică nu se bea...
6: Absolut.
0: Șampani?
6: Nimic, vai, pentru
0: nu,
6: că...
0: Tu nu te-ai simțit bine?
6: Păi eu de-aia nu merg la Bad Bunny la Paris, mă duc la Bruno Mars la Milano, că era nicio
1: acolo
6: treabă să ca noi.
1: Voie, da, da. Da, dar vezi că și la mine nu e o problemă.
0: Vezi,
1: nu se dă voie cafea cu lapte.
0: M-au sunat ieri de la Boca.
6: Așa.
0: Căci că ai plecat cu un pahar de Prosecco. Nu Prosecco
1: e problema, ci paharul. Vezi că era Riddle.
0: Da. E adevărat?
6: Nu e adevărat.
0: Așa au zis.
6: Nu
0: că...
6: pot să cred că te-au sunat fix
0: ba,
6: pe tine.
0: M-a sunat Bogdan de la Boca, că e vecin cu mine.
6: Bogdan, ce se întâmplă? Eu mă atașez de locuri. Profund. M-am simțit extraordinar la tine în locație. Este de vis, n-am mai fost niciodată acolo.
1: Băi, fii onorat, mă.
6: Și pentru că mă atașez de locuri, eu am chestia asta să nu mă fiu abandonată și uitată. Și mi se lipesc de mână tot felul de obiecte care să păstreze în amintire mea vie seara aia. Deci, Bogdan, e o declarație de iubire.
0: Emma, era setul lor bun, că era a fost botezul gemenilor, bă, ce le-am botezat.
1: Ce pahar era? Pahar de care?
0: De Prosecco.
1: Vezi că alea sunt Riddle. S-a dus
0: tare cu el. Zi, ai plecat sau nu ai plecat cu el?
6: E foarte posibil să l-am întrebat așa acum în mașină. Haide-mă, l-ai văzut dimineața în mașina mea, nu? Sau?
0: Eu, dar mă uit eu în mașina ta, da, am eu timp dimineața când vin Val Vârtej.
6: Tu vrei să-mi spui mie că domnul Bogdan chiar stă în paharul ăla?
0: Băi, îl sună acum.
6: Nu, că-mi e rușine, Mihai, nu-l sună, că-mi e rușine.
1: Dacă toți artiștii. Știi, am luat un prosop de la
6: Vai,
1: hotel.
6: Vai, ce rușine mie.
0: Nu știu dacă nu doarme la ora asta. Stai un pic.
6: Amo.
0: Hai mă că răspunde până la urmă. O rezolvăm, zic că pui tu o postare, le dai un tag și aia.
1: Fiind, da.
6: Le fac un reels frumos.
1: Cu paharul.
6: Mamă, dar mi s-a lipit de mână, ce să fac? Știi că am...
0: Dă-mă paharul fază, omului înapoi.
6: Nu, nu-l dau, pentru că a fost o seară frumoasă și vreau să o păstrez.
0: Gemma, nu fi borfașă.
6: Îi dau altceva, îi dau un set de pahare din alea de apă.
0: Da.
6: Nu pot să cred. Deci la asta nu m-am așteptat. Adică, uite, eu am mai plecat și de la o ambasadă cu paharul și n-a sunat nimeni. Și chestia asta mi-a dat încredere.
1: Ambasada Rusiei. A fost cu doamna Șoșoacă la ambasada Rusiei.
6: Când ai fost investit ca ambasador la Hope and Homes for Children.
0: Aoleu, în pandemie.
6: Și am fost noi la o ambasadă, adică tu și noi să te susținem acolo.
0: Da.
6: La ce ambasadă?
0: Ambasada Marii Britanii.
6: Exact.
0: Nu la ambasadă, la reședința ambasadorului.
6: Exact.
1: Adică acasă la om.
6: Unde era domnul ambasador și prea frumoasa lui.
0: Și la câteva luni l-au rechemat la post. Cred că din cauza asta, că lipsea un pahar din
6: sân. Și trebuia să dai explicații.
0: Doamne ferește, mă, eu nici cu paharele de plastic nu plec.
6: Da, mă, totuși ce frumos era, avea un picior așa lung.
0: Noroc că nu-ți bei cafeaua la emoția.
6: Păi nu mai am voie.
0: Îți dai seama cum mi-ar dispări mie ceștile alea turcoaz, Daniel?
6: Păi nu mai am voie, nu ți-au zis colegii tăi?
0: Bună dimineața.
1: N-ai de alea de protocol? Adică îți vine o artistă... Îi dai...
0: Ce îi dau?
1: Bună ziua și o cănuță?
0: Păi dar ia ce-mi dă mie?
6: Ce pot?
1: Cum
6: ce
1: se zice? Uite că asta nu știu. Cum se zice corect? Cănuță sau căniță?
0: Ceșcuță.
1: A, bravo!
0: Cred că Emma face o colecție de pahare. Dar are un fel de muzeu al inocenței.
6: Da, să știi.
0: Acasă, în mașină, de fapt.
6: Că... Deși...
0: Dar de pe Radio Aventura, cu ce te-ai ales?
6: Păi nici măcar cu bagajul meu, din moment ce nu
0: ce
6: l-am.
0: Ce ți s-a lipit de mână?
6: O ceșcuță mi s-a lipit de mână din greșeală de data asta. Vorbesc foarte serios, adică dacă trebuie o să sun la hotel să rezolv această situație. Pentru că am plecat cu o ceșcuță de cafea.
0: De unde?
6: În dimineața aia, cred că de la Botoșani.
0: Aole.
6: M-am trezit, am coborât în recepție, am cerut o cafeluță, am zis că mi-o pun într-un pahar din ăla de unică folosință. Mi-au zis, doamnele, de acolo nu avem capac, dar ia și tu o ceșcuță din asta frumoasă, turcoaz, ceea ce am și făcut și am, mă rog, săvârșit.
0: Bravo. Bun, hai să vedem un pic cum a stat problema la bacalaureat ieri, la prima probă a examenului de bacalaureat, cea la limba și literatura română. La Real a căzut Bacovia, iar la Uman a căzut Arghezii. Hai să auzim mărturiile unor viitor bacalaureați.
3: Arghezii mânca larviermi. N-am știut.
0: Deci, încă o dată, cum?
3: Cu nimic, am crezut că pică moromeții, Ion, de-astea interbelice, poate ceva postbelic, fix contra.
4: O, proba a fost foarte ok, a fost lejer. Ne-a picat George Bacovia, am scris despre plumb. Am avut la subiectul 2 perspectiva narrativă, ceea ce din nou a fost mare noroc. Nu ne aștepta să pice ca la simulare tot perspectiva narrativă. Și pe total aș putea spune că prima probă a fost foarte ok, chiar lejer și...
0: Deci cum e asta, domnul Buzdugan? Ne-a căzut Arghezii, mânca la reviermii.
1: Aoleu. Cred că Arghezii zice, auziți, în mormânt, acolo unde se răsucește el ca la rotisor, nu mă mai dați ca subiect de bacalaureat.
0: Dar de ce se sperie copiii de poezie? Că nu, asta nu înțeleg. Eu m-aș fi bucurat să-mi cadă poezie în loc de
1: proză. Să spice Bacovia pe căldura asta? Hai de cap.
0: E contraintuitiv, nu?
1: Nu, dar nu, e mișto, e răcuros. Adică da. Un subiect...
6: Vedeți că foarte mulți copii s-au bucurat că a picat Bacovia. Pe mine m-a surprins chestia asta. Am stat de vorbă cu Mario Alutavi și cu băieții din clasa lui și eram puțin panicată când am aflat că le-a așa picat plumb. Ei fiind băieți, Bacovia, zic, s-ar putea să le fi plăcut mai mult Arghezii. Și au zis, vai, dar ce bine că a picat Bacovia și că ce bine că a picat plumb. Și că noi știam totul despre poezia asta, nu știu exact ce și cum, dar nu știu de ce s-au supărat atât de tare pe Arghezii. Da. Adică dintre Bacovia și Arghezii, mie mi se pare Arghezii un pic mai accesibil.
0: Nu, e mai la îndemână.
6: E mai la îndemână.
0: Mai îndemânos.
6: Adică, imaginează-ți că la Bacovia, da, la plumb, a fost starea de angoasă. Trebuia să explice starea de angoasă.
1: Ce le-a picat? Plumb, nu? Păi plumb, sunt două strofe acolo. Dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar vezmând. Stam în cavou, stam singur în cavou, adică nu era cavou cu mai multe persoane, și era vânt și scârțiau coroanele de plumb.
0: Da, frate, gotic.
6: Da.
1: Dormea întors amorul meu de plumb, pe flori de plumb și am început să-l strig. Stam singur lângă mort și, auleu, și era frig și atârnau aripile de plumb.
0: Deci... Mie nu mi-ar fi plăcut să-mi cadă
1: Bacovia,
0: pentru că eu nu sunt un tip real. Mi-ar fi plăcut să cadă Arghezii, pentru că eu sunt un tip uman.
6: Da, corect.
0: Nu, că la uman a căzut Arghezii, la real a căzut Bacovia. Hai să vedem...
1: Dar ce căuta Bacovia în mormânt? S-a dus la un prieten decedat și a rămas peste noapte la el.
6: Uite, vezi, la astfel de întrebări trebuiau să răspundă copiii și mie mi-au zis băieții ăștia cu care am vorbit că au povestit acolo de simbolism, de monotonie, de cenușiu și așa mai departe.
1: Monogamie, se zice.
6: Iar unul dintre ei zice, am vrut să dau așa ceva contraintuitiv și la final am scris, în lumina celor prezentate. Care lumină? Că în plumb nu e nicio lumină.
0: Da. Hai să vedem ce zice un alt absolvent de liceu.
7: Copii,
6: te rog.
7: Bă, deci dacă să învățați eseele e foarte ușor, la realism, faceți realismul prima oară, scoateți ideile principale și asta e tot ce trebuie să faci, să scoateți ideile principale și pe aia băgați vrăjeală. Atât. Nu e ceva, wow.
0: Deci la esee, înțelegi?
6: Da, esee și...
0: O să dau un sfat, deci la esee...
1: Ce, la rugby? Pe ce stadion?
0: Ca și tu azi noapte, care te certai la ora 1 cu o urmăritoare.
1: Dar nu mă certam, ea se certa cu
0: care
1: mine.
0: Care zicea că nu e vise, da, e visuri.
1: Ea, deci cred că cu, nu știu, un an, nu știu când am avut eu o chestie cu visurile, cu nu știu ce. Și doamna mi-a zis, se zice vise. Și am zis, doamnă, visele sunt cele din somn, visurile sunt cele din suflet.
0: Oh.
1: N-am convins-o și am dat bloc până la urmă.
0: Cum o să-i zis? Bine, Ramona Dinu are un băiat, Nicolas, care a dat bacul ieri. Dar ce chestie, că eu vineri fix din Bacovia l-am ascultat pe Nicolas.
6: Deci, iată.
0: Și a căzut Bacovia la bac.
6: Stai să vezi când ori afla ăștia că Arghezii n-a avut bacul luat, să vezi răzmăriță.
0: Gianina scrie, al meu copil a zis că a fost ușor, el a avut Arghezii, lui au plăcut amândoi poeții, Bacovia și Arghezii, speram să fie notă mare, ne pupă din Dorohoi, Gianina. Dacă citeam o zi după 20 de ani de la absolvire, tot luam un 7 ieri la română, ne scrie altcineva. Eu cred că a fost...
1: Dar n-a mai picat Bacovia, nu știu de... Da, știi ce mă întreb eu? Că e plumbul e foarte scump și nu se... De unde provenea plumbul?
0: Nu știu asta.
1: Întrebare. De ce erau flori de plumb?
0: Nu știu asta. Dar sunt nenorociri mai mari pe lumea asta, cum ar fi să fie olandez sau neamț să te trezești în dimineața asta cu echipa ta națională eliminată de cine? De Paraguay, în cazul Germaniei, respectiv Maroc, în cazul Olandei. Asta, da, nenorocire. N-aș vrea să fac matinală în țările de jos astăzi.
6: Da. Ce să zici?
0: Mai bine aici în țara de foc, unde știi cum e. Nu joci, nu... Nu suferi.
6: Nu joci, nu pierzi.
0: Bravo. Și zic să mergem tare pe mondial. Vrem doi cunoscători de date despre Cupa Mondială pe care să-i premiem în această dimineață cu un tricou și o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play valabil o lună de zile ca să urmărești toată Cupa Mondială 2026 și o calificare în finala de vineri când dăm un televizor LED și un soundbar plus un abonament Antena Play valabil până în 2030, adică prinzi inclusiv Cupa Mondială următoare, tot în universul Antena transmisă. Ce trebuie să faci la 1815? Trebuie să ne trimiți textul Cupa Mondială. 1815, Cupa Mondială, SMS-urile 10 și 20 intră în concurs. 5 întrebări, contează cine răspunde la ultima întrebare. Întrebarea 5 îți aduce premiul zilei și locul în finală pentru televizor și pentru soundbar. Dar vă rog eu mult de tot, vedeți că e pe bază de cunoștințe de fotbal. Adică...
1: Adică nu e simplu, nu-i, da? Nu facem la mișto.
0: E simplu, dar nu e... La piciorul
1: groaștei. Piece of cake, cum zicem noi în Moldova. Știi că eu am vrut să mă fac polițist criminalist?
0: Bravo. E târziu.
1: Nu mai pot. Nu mai am aplecarea. Și îmi dau seama că aș fi fost un polițist de criminalist de succes, pentru că uite la poezia asta lui Bacovia, Plumb, unde zice: dormeau adânc sicriele de plumb și flori de plumb și funerar vestmânt, stam singur în cavou și era vânt. El nu era singur. De unde tragi concluzia că nu era singur?
0: Nu știu.
1: Pentru că plumbul cum este?
0: Greu.
1: Foarte greu. Deci, balistic vorbind, analiza balistică zice în felul următor: că nu putea, deci dacă florile de pe mormânt erau de plumb, el n-a putut să deschidă mormântul singur. Deci avea complici.
0: Posibil. Eu știi ce aș fi scris la Bacovia, mă?
1: Ce?
0: Uite, mi-a dat Răzvan o idee la Bacovia. Mi-ar fi căzut Bacovia.
6: Și?
0: Aș fi scris așa: selecționata Marocului a turnat plumb în ghetele fotbaliștii.
6: Corect. Și ai fi fost bun. Și, cum să zic, de actualitate, nu?
0: Da, aș fi fost pe subiect, pe da. Două subiecte, de fapt.
6: Da, pe toate subiectele.
0: Bună dimineața, revenim după pauză, facem concursul de Cupa Mondială.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Iulie, ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun. Stimați pasageri, a început îmbarcarea pentru zborul către Grecia, operat de Cristian Tur. Copiii zboară gratuit până la 31 iulie.
1: Vara aceasta, vacanța în familie începe cu o veste bună de la Cristian Tur. Cea mai iubită destinație de vară e acum și mai accesibilă. Nu mai ai niciun motiv să rămâi acasă când toată lumea decolează spre Grecia. Rezervă acum și ocupă-ți locul la bord pe cristiantur.ro sau în agenții.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 126 de centimetri la doar 1899,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonal 108 centimetri la doar 1599,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Portează-te la Vodafone și deschideți un cont nou online la UniCredit Bank. Primești jumătate înapoi, maxim 50 de lei pe lună, la plata facturii Vodafone cu noul tău card UniCredit timp de 24 de luni. Astfel poți economisi până la 1300 de lei din totalul facturilor. Vino în magazinele Vodafone pentru detalii. Promoție valabilă până la 30 octombrie 2026. Vodafone.
8: 50 de miliarde?
9: Ce? Deficitul din nou?
8: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
9: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
8: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
9: Și al meselor neregulate.
8: Și pentru imunitate.
9: Lacium!
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: dimineața, 8:59, suntem la Zoo. Și cineva îmi zice unde, deci nu e nici pe Parc de France, nici pe, unde am zis? Stade de France.
1: Stade de France.
0: E, știi unde e concertul?
1: Unde? În afară
0: Parisului? Uite, uite aici.
2: La Défense.
1: La Défense.
0: La Défense.
1: La Défense. Yeah. Știi că nu spui
2: La Défense.
1: Défense. Nu se zice France. Se zice France.
2: La Défense.
0: Ai înțeles, Emma, unde e concertul cu Bad Bunny?
2: Unde?
1: La Défense.
2: Défense.
0: La Défense.
2: La Défense.
1: E nou cartier ăla cu zgârie nori, undeva...
0: Are și el 20-30 de ani.
1: Da, da, față de...
0: Paris e nou.
1: Zona creată de Osman e mult, mult mai nou, da.
0: Bun, mulțumim ascultătorului din Paris care mi-a zis unde trebuie să mă duc la concertul cu Bad Bunny.
1: Ia, repetă, ia zi. Dacă sunt taximetrist, da? Monsieur, où allez-vous?
2: La Défense.
1: La Défense.
0: La Défense.
1: Nu de, de, de.
0: Stai, mă. Stai, mă.
1: Ca și cum ai spune, nu spui Alain Delon, spui Alain Delon.
2: La Défense.
0: La Défense.
1: Alele bleu.
0: Zic bine, Emma?
3: Perfect.
1: Băi, frumoasă limbă, păcat că am avut
0: de-a face... La Defense.
1: La Defense. Păcat că am avut de-a face numai cu profesoarele de franceză, pe care le-am avut eu cel puțin, sau pe care le cunosc eu în viață. Poți mai ceva decât...
0: Marc Cutre.
1: Da, n-au...
0: Cutre, nu e...
1: Cutre.
0: Cutre vine din cutre.
3: Cutre.
1: Madame profesor, vous êtes cutre.
3: Da. Se tot zgârcenie de om.
0: Hai să...
3: Bătaie de joc.
1: Băi, nu prin ziua... Nu, nu prin ziua Franței. Pe 14 iulie.
0: Mai bine. Prin ziua Americii în Franța. E bine?
1: Très bien.
0: E bine. Tea Teodorescu se pregătește cu știrile și Emma ne pregătește doi ascultători în direct pentru concursul de Cupă Mondială, unde da, s-ar putea să avem o finală, pentru că sunt pe jumătăți de tablou diferite, Franța cu Brazilia. Sau Franța cu Argentina.
1: Wow, mi-e teamă de Brazilia.
0: Ți-e teamă în sensul în
1: că
0: care
1: țin cu Franța. Franța.
0: Ah, eu nu țin cu Franța. Decât la modă și
1: tu
0: la...
1: Tu zici, Mihai, tu ești din jocul ăla al copilăriei în care se zicea să moară Franța?
0: Nu. Nu, dar nu țin la fotbal cu Franța. Nu, sunt mai pe Spania eu, mai pe Latino, așa mi-ar plăcea, o Argentina, o Brazilia sau Spania.
3: Eu țin cu Italia.
0: Nu participă.
3: De-aia țin.
0: Italia.
3: Îmi da. Place că e neutră, da, indiferent.
0: Uite, poți să ții cu Germania, cu țările de da. Jos, de exemplu.
1: Ieri m-am făcut de râs la mall aici, în Băniasa. Am văzut la Adidas, la firma Adidas, erau tricouri cu țări. Zic, mamă, duc să-mi iau tricou cu Franța. Și zic, bună ziua, bună ziua, aveți tricouri cu Franța? La care băiatul suet. Nu noi, Nike.
0: Cum? Nike?
1: Da, probabil că ei sunt...
3: Dețin pe Franța...
0: Da, pe ei sunt sponsorii tehnici, da, ai da. Național.
1: S-a uitat tot magazinul la mine. Țineți cu Franța? Da, și? Nu știți că Nike?
0: Atâta nu știi. Cursul de Cupă Mondială vine imediat după știrile. Tei Teodorescu, neața.
4: Bună dimineața. De mâine plătești mai mult pentru cumpărăturile online din afara Uniunii Europene. Sunt 29 de grade acum în București. E ultima zi în care șoferii mai beneficiază de reducerea la carburanți. De mâine, 1 iulie, expiră măsurile de sprijin luate de autorități pentru a mai domoli din prețurile crescute ale carburanților după tensiunile din Orientul Mijlociu. În contextul în care dispare reducerea de aproximativ 36 de bani pe litru, pe piață ar putea apărea fluctuații. Specialiștii sunt de părere însă că ar trebui să apară noi ieftiniri în condițiile în care prețul petrolului pe piețele internaționale a revenit la niveluri apropiate de cele de dinaintea conflictului din Orient Mijlociu. Iar de mâine plătești mai mult pentru cumpărăturile online din afara Uniunii Europene. Vezi coletele de pe Temu sau Shane, intră în vigoare taxa vamală de 3 euro. Ma. Angela, știu că îți spune despre ce-i vorba. Noua taxă se aplică atunci când valoarea acumulată a produselor este mai mică de 150 de euro și doar pentru comenzile din afara Uniunii Europene. 150 de euro este valoarea bunurilor dintr-un colet, fără costuri adiționale, cum ar fi transportul, iar noua taxă se adaugă celei logistice de 25 de lei aplicată în România de la 1 ianuarie. Anul trecut, aproape 16 milioane de colete cu valoarea sub 150 de euro au fost introduse zilnic în Uniunea Europeană.
5: Angela, știu că pentru prima dată în ultimii 10 ani în Uniunea Europeană crește numărul deceselor în accidente rutiere. România ocupă primul loc în clasament. Potrivit celor mai recente cifre, Eurostat, aproape 20.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în Uniunea Europeană în 2021. Numărul accidentelor rutiere mortale a crescut cu 6%. În ceea ce privește ratele ridicate, țările din estul Europei, România, Bulgaria și Letonia au condus la numărul de accidente rutiere mortale. România are 93 de decese în accidente rutiere la 1 milion de locuitori. La sport, Maroc a produs în această dimineață o surpriză la Cupa Mondială, a eliminat Olanda 16-mile de finală. Olanda era considerată una dintre echipele capabile să ajungă până în fazele finale ale competiției. Marocul își consolidează astfel poziția de echipă dificilă. Succesul vine în continuare ascensiunii fotbalului marocan din ultimile ani, după performanțele remarcabile obținute și la Cupa Mondială din 2022. Atunci Maroc a devenit prima reprezentativă africană calificată în semifinalele competiției. În optimile de finală, Maroc va întâlni Canada. Și acum vin informațiile despre vreme.
6: Vara asta nu uita să te hidratezi cu LitorSal. Prognoza meteo ți este oferită de LitorSal.
5: Încă o zi caniculară, anunță meteorologii. Maximele pornesc de la 31 de grade pe litoral și în delta și ajung la 41 de grade în Banat și Crișana. După amiază și seara, cerul se acoperă, va ploua la început în zonele montane și submontane, apoi ploile ajung și în Crișana, Maramureș și Transilvania. Și în București s-ar putea înora spre seară, la amiază însă așteptăm o maximă de 39 de grade. Acum în capitală se înregistrează 29. Gata știrile, continuă Morning.
6: Prognoză meteo oferită de LitorSal, aliatul tău împotriva deshidratării.
0: Toată lumea, Cupa Mondială, bună dimineața, 9:06, primele două șocuri le-am trăit în această noapte. Țările de jos, Olanda, cum zicem noi ăștia bătrânii, și Germania, adică Nemția, eliminate de la Cupa Mondială. Paraguay și Maroc merg mai departe, la fel cum merg mai departe și cei doi ascultători. SMS-urile 10 și 20 din concurs.

0: Man, scoate căștile să te auzim
1: bine. Da, la telefon este, mă auziți bine?
2: Ce meci ai văzut azi noapte?
1: Am văzut Brazilia.
2: Frumos, nu?
1: N-am mai
2: repriza, da, a rupt Brazilia.
1: A doua repriză la sfârșit, chiar mă așteptam prelungit, dar a fost să fie să
2: calificăm. Cine a dat golul Braziliei de 2-1?
1: La final a dat, Martinelli a dat.
2: Martinelli, așa.
0: Dar au mai făcut curățenie spectatorii japonezi ca la celălalt, la anteriorul campionat? Știi? A fost de pomină.
2: S-a făcut.
0: Viralizat.
2: A făcut și la campionatul ăsta.
0: Bravo, bravo.
2: Bun, Ioan, da?
1: Da, da.
2: Ioan din Constanța. Și pe linia a doua îl avem pe... Bună dimineața!
3: Elena!
2: Elena! Ne auzi?
4: Da.
2: Elena?
4: Da,
3: Elena?
4: Da.
2: Bravo ție, da, că ești aici, Elena.
4: Nu-mi interșeu norocul. Nu,
3: ești fotbalieră, Elena?
4: Păi nu, foarte multe, dar am ascultat știrile, am văzut câteva meciuri.
2: Bun, perfect. Care e ultimul pe care l-ai văzut?
4: Tot ăsta cu Brazilia.
2: Brazilia-Japonia.
4: Da.
2: Am înțeles.
3: Și cu cine ai ținut?
2: Păi... Acum, nu ține cu Japonia.
3: Băi, da, acum, sigur.
2: Da, deși Japonia, păcat că n-a arătat cum a arătat în grupe Japonia aseară, cel puțin în a doua repriză, n-a ieșit din careu. Bun, Elena...
4: Există tot timpul, nu se știe niciodată.
2: Da. Elena pe linia a doua, dar primul la răspuns este Ioan. Când greșește Ioan, Elena, îți dau ție legătura, da?
4: Ok.
2: Bun.
1: Da.
2: Ioan, prima întrebare. Cine a câștigat Cupa Mondială în 2018?
1: În 2018 Franța a fost campioană.
2: Corect răspunsul tău, corect. Mergem la 2. Care națiune este recunoscută pentru morile de vânt și are echipă națională îmbrăcată tradițional în portocaliu?
1: Olanda.
2: Corect. Două răspunsuri. Contează însă cine răspunde la ultima întrebare. Cine joacă în această seară de la ora 20 în direct la Antena 1? Cu cine joacă în această seară de la ora 20 în direct la Antena 1 echipa Norvegiei?
1: Coasta de Fildeș.
2: Corect. Mă, dar mai las-o și pe Elena.
3: Mă gândeam că zici Capul Verde.
0: Dar ce aveți, mă, cu Capul Verde?
2: În câte ediții de Cupa Mondială a marcat Cristiano Ronaldo până acum?
1: În 4.
0: Nu.
2: Greșit, Elena.
4: 8.
2: Păi n-avea cum să fie la 8 campionate. Îmi pare rău, ne întoarcem la Ioan.
0: 6.
2: Bravo, 6 este răspunsul.
3: Mamă, Daniel, ai câștigat.
2: Ai Capul Verde, Daniel. Jur.
0: Dar ce aveți, mă, cu Capul Verde?
2: Elena a greșit și a răspunsul, așa că ne întoarcem la Ioan pentru ultima întrebare. Prima șansă este a ta, Ioan.
1: Da,
2: câte echipe se califică în optimile de finală la Cupa Mondială?
1: 8.
2: Răspuns greșit, Elena.
4: 10.
2: Răspuns greșit, Elena.
3: Iată situație.
2: Mai venim cu o întrebare. Mai vin cu o întrebare. Cine a înscris cele mai multe goluri până în momentul ăsta? Ioan, întrebarea este pentru tine.
1: Ioan,
2: Elena.
1: Messi.
2: Corect. Messi, și ai câștigat premiul din această dimineață, un tricou, o minge Antena World Cup, plus un abonament Antena Play valabil o lună. Să ai încă un motiv să urmărești Cupa Mondială 2026 și Ioan este finalist pentru vineri, pentru televizor, pentru soundbar și pentru abonamentul Antena Play până în 2030, ca să vezi și următoarea Cupă Mondială în Universul Antena.
1: Da, da.
3: E bine așa?
2: Da, da.
0: Rămâne așa?
1: Bine.
3: Ești fericit?
0: Hai cu fotbalul.
1: Da.
3: Atunci zâmbește.
2: Elena, felicitări pentru curaj, te pupăm.
4: Pa.
3: Ciao.
2: Gata, am rezolvat-o.
3: Bravo, te-ai descurcat.
0: Da, ce atmosferă. Ce atmosferă faină a fost... Da, concursul ăsta, mi-a plăcut așa.
2: Da?
3: Mie
2: da,
3: place
2: da.
3: Concursul ăsta de mor, de nebunesc. Deci, în afară de faptul că doar la BioID m-am ofticat așa că nu pot să particip, dar ăsta e concursul meu preferat.
0: Participi în gând.
3: Da,
2: ce-ți place
3: da.
2: La concursul ăsta?
3: Îmi place tensiunea
2: noi.
3: Așa, îmi place tensiunea, aflu țări noi, echipe noi.
0: Republica Capului Verde.
3: Unde e antrenant.
0: Chiar e mișto să mergi în vacanță. Și dacă mergeți în vacanță, dragilor, să nu pățiți ca oamenii pe care i-am ajutat eu și Nu-mi pare rău că i-am

0: ajutat, dar au luat o amendă, cred că 1250 de euro zilele trecute.
1: Why?
0: Why centură? Oai centură. I-am pus în legătură cu un prieten care are o companie acolo de închirieri mașini din Creta, Hristos, de la Pancar din Hania, și oamenii au închiriat mașina, au plecat la plimbare, erau 4 persoane în mașină și amenda pentru lipsa purtării centurii a fost în felul următor: 350 de euro pentru șofer.
2: Așa.
0: Permisul, cred că 20 de zile l-au săltat. După aia, șoferul a mai plătit 150 de euro pentru ăilalți care nu purtau centură.
2: Pentru fiecare.
0: Pentru fiecare. Plus, cetățenii din mașină care nu purtau centură au plătit și ei câte 150 de euro. Deci 1250, deci 450 cu 450 pentru călători. Și încă un 350 pentru șofer.
2: Asta e pe bune?
0: Da. Păi m-au sunat zile trecute, zice, erau de față cu poliția acolo și știau, băi, Buzdu, știu că tu te știi cu lumea de pe aici și cu asta, putem face ceva, zic, frate.
2: Ce să faci, frate? Poartă centura.
0: Deci, mă știu cu șeful poliției de pe zona respectivă, dar cum să-l sun eu? Pe ăla vezi că niște români pe care nu-i cunosc.
2: Da.
0: Oamenii mi-au scris pe Instagram să-i ajut cu cazare, să-i ajut cu...
2: Și tu te simți vinovat acum că tu le-ai închiriat mașina.
0: Păi nu le-am închiriat, le-am închiriat-o Hristos.
2: Da. Ești și tu.
0: 1250 de euro.
2: Eu ți-aș fi trimis și ție centură. Centură, amendă.
0: Hai să facem plușul de siguranță și în Grecia, nu vrei? Da, săraci.
2: Plușachii de siguranță.
0: Deci, nu e de joacă, purtați centura, dragilor, că nu mai sunt vremurile alea când mergeați prin Grecia ca în brânză, se aplică amenzile și, cum să zic eu, asta a fost... Bine, din câte am înțeles, cineva care nu era șofer, în loc să-și vadă de treabă la lui, s-a pus în gură cu...
2: Polițistul.
0: Cu astinomia, cum zic grecii, adică poliția, elenichia astinomia, și oamenii au zis, ok, aplicăm... litera legii.
2: Da, asta e. Ce e, mă? Tu porți, nici tu nu porți centura în Grecia.
1: Cum? Ce vorbești? Nu există așa ceva.
2: Păi nu, te bronzezi cu urme.
1: Păi da, mă bronzez cu urme, dar nu e nicio problemă. Dar nu, chiar țin foarte mult la chestia asta. Centura și când stau la volan și când stau în dreapta, cu anexa la acest contract cu viața pe care l-am semnat, că dacă stau în dreapta, am și paharul de prosecco lângă mine. Adică
0: da. Nu. Asta e un plus de siguranță pentru
1: Asta
0: tine.
1: E un plus de siguranță, da, pentru mine. Adică e o felie de tort de viață, cum s-ar spune.
2: Da. Cald, rău de tot în România. Am încercat să răcorim de dimineață. Am făcut o repriză de muzica aia cu muzica anticaniculă. Uite ce citesc. Mi-a trimis Gabriela acum. Ce rușine, CFR, o postare pe Facebook. Astăzi, după mulți ani, soția mea a ales trenul. A urcat în trenul cu plecare din Constanța la ora 14.04 spre București Nord, tren care își continuă drumul către Brașov. A ajuns cu aproximativ 20 de minute întârziere. Sincer, la peste 35 de grade afară, întârzierea nici măcar nu-i problema. Se mai întâmplă. Problema a fost alta. Pe toată durata călătoriei, în vagoane a fost o adevărată saună. Aerul condiționat nu a funcționat deloc. La sesizarea călătorilor, explicația primită de la Naș a fost surprinzătoare. La temperaturi de peste 30 de grade, aerul condiționat nu mai funcționa.
1: Nu mai face față, adică, sau...
0: Nu vă supărați cu omul ăla care stă și el acolo la fel ca toată lumea,
2: păi
0: nu,
2: asta a fost explicația pe care a dat-o Nașul. Da. Plătești niște bilete, călătorești în niște condiții care devin riscuri pentru copii, vârstnici sau persoane cu probleme de sănătate. E cumplit.
0: Nu sunt bani.
2: Nu sunt bani să ce? Nu sunt bani.
0: De investiții. Păi știți că Gara de Nord trebuia să se renoveze.
2: Da.
0: Nu se mai renovează.
2: Nu se mai renovează.
0: Nu sunt bani.
2: Nu e bani.
0: N-avem bani.
2: Nu-mi imaginez. Am un prieten acum, în weekend este, și vă recomand să mergeți la Muzeul Satului din Baia Mare. Este Maramureș Coffee Festival. A venit Delia de la Arușa, prăjitoria din Șură. Nu? Prăjitoria din Șură.
0: Ce sat mișto era ăla? Cum se cheamă satul? Unde prăjește cafeaua?
2: Curtuiuș.
0: Ceva de vis. Ceva...
2: Așa, bun. de să facem Maramureș Coffee Festival. Va fi și emoția acolo, expozanți, standuri de cafea din toată țara și de dincolo de ea. Și eu am un prieten care voia să meargă cu trenul din București.
1: Aoleu!
2: Bă, liniștește-te, te rog mult de tot.
1: Nu, chiar este riscant.
3: Dar stați un pic, de ce să mergeți cu trenul? Că s-a deschis la aeroportul internațional Maramureș și am văzut că vi s-a deschis, e terminalul nou.
2: Eu știu, dar e un singur zbor. Maxim un zbor pe zi. E același tarom.
3: Sau zbor la Cluj și de acolo încă cât faci, 2 ore?
2: Orice, dar nu cu trenul în perioada asta, pentru că, uite, o situație pe care a povestit-o cineva.
3: Sau vă luați șapcă de aia cu belice, cu baterie.
1: Nu e vorba de asta, e vorba de aerul pe care nu-l
2: poți. E adevărat că există un aparat de aer condiționat mobil de la Dyson, ceva șmecherie rău de tot?
1: Sigur. Nu știu, dar nu m-ar mira să fie.
2: Vezi că e ceva, un ventilator de asta de față, de mână.
1: Wow.
2: Pe care îl porți așa ca un îl porți la gât. Ia,
1: ventilator de mână
2: Dyson.
1: Da, mă. Există? Cum să nu? Evident
2: cât
1: că există.
2: 50 cât de milioane.
1: Nu, uite, vorbim de unul micuț, da, Mini Cool Fan, se numește, da. Și este vreo 600 de lei.
3: Și cu ce
1: 500
3: merge?
1: De lei.
2: Cât un bilet de tren în București Baia Mare.
3: Bă. Poți să spui panou? Adică să spui o oglindă solară, de
2: asta zic, nu e ieftin trenul. București Baia Mare e 500 de lei. Adică de 500 de lei
3: dus întors, nu?
2: Nu, doar dus.
3: Serios?
2: Da, nici nu vă imaginați ce temperaturi sunt sus pe vagoane. Ideea în care unitatea aerului produce și ea căldură, da, știu, ne zice cineva.
3: Numai noi moldoveni știm că mergeam pe vagoane sus.
2: Bănuiesc că nu vara.
3: Înainte, vara mergeam, dar când înainte de a se pune sârmă.
2: Eu am fost norocoasă să călătoresc în weekend cu trenul pe ruta Constanța, București Nord și Retur. Curse impecabile care au ajuns la fix în gară, trenuri curate cu aer condiționat. Probabil contează și
3: garnitura.
2: Și garnitura, da.
3: Ce garnitură doriți, domnul Morar?
2: Broccoli.
3: Ok. Emma, tu?
1: Avocado.
3: Ok.
1: Dar să mai schimbe și surpriza din avocado, că nu mai mingea aia de lemn în pică.
2: Haide să facem concursul pentru hitul monstru al verii.
1: Haide.
2: Să vedem cu ce ne răcorim astăzi. Avem 2 piese, prima e câștigătoare în ultimele 2 zile, vineri și luni dimineața. Piesa de la Constanța, de unde am făcut matinalul vineri dimineața.

0: Florea ne scrie, bună dimineața, circul zilnic cu trenul București-Otopeni, iar ieri după amiază cred că erau vreo 50 de grade Celsius, frigiat, tot pe ce pune, pe tot ceea ce puneai mâna în interior. Mai are șanse să câștige și astăzi piesa asta?
1: Depinde.
2: Ce n-aș da să mai am viața petrecută la Constanța, să am viața copilăriei trăită în piața.

0: Hai să vedem dacă...
1: Vai, vai, vai, totuși asta.
0: Domnul Bad Bunny are vreo șansă în fața doamnei Claudia Chic. Dacă nici asta nu e piesă de răcorire, nu știu care mai e. 0214091900, în viteză votăm piesa care câștigă în dimineața asta hitul monstru al verii. Bună dimineața! Neața!
2: Neața!
0: Neața! Salutare! Bine ai venit!
1: De Constanța sau de Aruba?
2: Constanța, Nagaro, Nagaro.
3: Îmi place această siguranță de sine pe care o aveți.
0: Nu mai impresionez pe nimeni cu un Bad Bunny în dimineața asta, decât pe Buzdugan. Neața!
4: Neața, hai că v-am prins și astăzi, m-am zis Noradea.
0: Ia zi, Marius din Oradea.
4: Votez cu piesa lui Buzdu.
0: Yes! Por la maneana cafe, por la tarde rog. Ya estamos en cale, sal de tu balcon. Hey! Dar nu-i piesa lui Buzdu, e piesa care îi place lui Buzdu.
1: Care dă foc la Bad bricheta Buzdu. Din...
0: Bad Buzdi.
1: Bad Buzdu.
0: Bad Buzdi, mă.
1: Buzdi.
0: Neața!
5: Alo, bună dimineața! Eu votez cu Bad Bunny, capetel Ron.
0: 2 la 1 pentru Bad Bunny versus Nagaro. Neața!
3: Bă, ce e puraj nebun?
6: Neața!
0: Neața! Cafe?
6: Bună dimineața! Porlomaniana? Prima! Constanța!
0: Constanța, Nagaro!
3: 2 la 2?
1: Da, da.
0: 2 la 2?
3: Așa, foarte mise.
0: Strânsă treaba. Neața!
7: Alo, bună dimineața!
0: Neața! Da,
1: poftiți, vă rog!
0: Poftiți în vagoane.
7: Votez la Constanța.
0: Tot Constanța?
7: Tot Constanța, da.
0: Bine.
3: I love you.
0: Hai, și aveți grijă astăzi cu drumurile pe afară, cu drumurile pe jos, încercați să...
8: Alo.
0: Neața. Răriți.
8: Bună dimineața de la Oradea.
0: Neața.
1: Por la Tarderon.
0: De ce Bad Bunny?
8: Păi dacă toți suntem de la Oradea, votăm cu Claudia
3: din Constanța, Magano. Normal.
0: Băi, ați văzut ce au făcut pompierii la Oradea ieri?
3: Da,
1: da, mă, ce frumos.
0: Pompierii au ieșit cu tulumbele în locurile de joacă,
1: da?
0: Și au stropit cu apă peste...
1: Picături, așa, picături, da. Frumos.
3: Foarte frumos. Cinste lor,
8: și
3: bă,
8: noile parcuri renovate s-au pus fântâni artezene pentru copii ca să se bolăcească.
3: Ce tare.
0: Ai voie să la intri în fântâna arteziană?
8: Da, da, da, da, da. Am să vă trimit o filmare imediat să vedeți.
1: Păi,
8: da?
1: Dar la București e de multă treaba asta.
8: Acum.
0: Da, doar că acolo probabil e și apa propice.
1: Curată, da.
0: Bine, deci e 4-2 pentru Nagaro, Nagaro. Neața.
9: Salut, de la Un Mare Călător, piesa de Aruba.
0: Aha.
3: Un Mare Călător.
0: 4-3. Bună dimineața.
10: Bună dimineața, cu numărul 2, Corina.
0: Bun. 4-4, egalează Bad Bunny.
1: Por la maniana cafe.
0: Și acum, bună dimineața.
11: Bună dimineața!
0: Să nu spui încă votul.
1: Buenos!
0: Deci sunt două piese. Prima e câștigătoare de vineri și luni. Adică asta.
11: Da.
3: Sensibililor.
0: Voi nu vedeți când dau play la Nagaro, Nagaro, cum intră Tomorrow în Ema.
3: Deci, nu aveți idee. Deci... Cum... E ceva rarisim ce
0: așa,
3: se întâmplă.
0: Și a doua piesă este asta.
12: Ia estamos en cale, sale tu balcon.
0: Acum tu îți dai seama că ai pe umeri povara următorului hit monstru.
3: Treabă?
0: Din bătălia noastră.
11: Da.
0: Care este opțiunea? Da. La ce dau play?
11: Sunt la Constanța, da? Dar votez cu Bad Bunny.
0: Bad Bunny, no!

0: de minute ne pregătim pentru live-ul din această dimineață de la Zoo.
1: Vale, vale, vale!
0: Din artiști în studio. Căldura epuizează, stați pe aproape orice ar fi. După publicitate aterizează Juno și Nicole Sherry. Yes.

0: fi acolo pe stadion. Cum o să danseze toate fetele de pe stadion de acolo, de la Paris. Cu Bad Bunny, cu domnul Morar, cu fetele lui domnul Morar.
1: Mamă, dacă bagă și fetele lui tata că te vede acolo.
0: Por la Morar un cafe, por la buzduron.
1: Por las chicas de
2: Morar. O să cânte orice, sper să nu cânte pe aia cu Satalana.
1: Mam, Satalana.
2: Revenim după pauză, bună dimineața.
3: Planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
5: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
7: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoitori? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică autocompletă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
11: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătim.
10: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: dimineața, 9:40. Bine ați venit pe nava piraților. Piraților, dacă vreți voi să-i spuneți pirați, important e că bate vântul. Nu stăm în soare toată ziua, avem pielea uscată de la soare,
1: vânt din pupă,
0: buzele crăpate, dar bate un vânt aici și ați vrea să fiți la noi pe nava piraților. Daniel,
2: si?
0: Avem artiști aici, te rog frumos, un rând de aplauze.
3: Bravo, bravo!
0: Să aplaudăm artiștii.
1: Bravo, artiștii!
0: Care vorba aia, într-o zi în care bacul s-a amânat pe motiv de caniculă, n-au prididit să vină în radio și să-și prezinte cea mai recentă operă artistică. Este vorba despre Cântecul, colaborarea. Ei au mai avut o colaborare împreună cu vă.
2: A, nu-i prima.
0: 7 ani, când ați cântat împreună? Grenada. 7 ani, 8 ani.
2: Când Nicol Șeri n-avea copil.
0: Nicol Șeri și Juno sunt din nou în studio, din nou împreună, legați în destin muzical cu acest cântec de vară care se numește No, No, No și pe care l-ascultați acum, ia, aici, azi, în premieră la Zoo. Nicol Șeri și Juno. Bună dimineața!

0: Nice!
1: Foarte nice! Nicole Sherry și Bad Bunny. Juno, mă. Am zis Bad Bunny? Nu știu, mă, că mi s-a părut prima oară când l-am văzut pe Juno în dimineața asta în studio. Am avut impresia de Johnny Depp, de-aia am și pus Pirații din Caraibe. Bună dimineața!
2: Dimineața, acolo. Bine v-am găsit!
3: Juno, cine vrea el să fie?
1: Are ceva din Johnny Depp în tinerețe.
2: Persoana din fiecare.
0: Dar mi-a plăcut că pe vremuri la melodia aia, Vara Mea, nu?
3: Așa, da.
0: This is me, Nicole Sherry, acum este This is me,
2: Junorakis.
3: Junorakis.
0: Juno?
3: Junorakis.
1: Junorakis.
2: De la Juno, Junorakis.
0: Ah, Junorakis.
3: Da, Junorakis.
0: Ah, ești grec?
2: Da.
0: Akis, Akis.
2: Da, da, da.
0: Junorakis.
2: Așa am și pe conturile de social media, puteți să-mi dați follow.
1: Junorakis, vă rog frumos, follow. Grab pe Nicole Sherry să nu mai urmăriți că
3: da,
1: are deja...
3: Sens.
1: Cât ai, 2 milioane?
3: 2.200.000.
1: Fai de
4: ne tăguiești și pe noi astăzi, normal.
2: Ai văzut, s-a întâmplat fix ce mi-era frică. Trebuie ce? Să le zicem povestea cu strofa. Ai observat?
1: Da. Strofa ta?
2: Da.
3: Juno are două strofe pentru această...
2: M-am încurcat la strofă. Și era de ce m-am temut cel mai tare și la repetiție nu s-a întâmplat niciodată. Pentru că noi când am făcut piesa, eu am avut altă variantă de primă strofă. Acum după ce m-am încurcat la radio.
3: Ce i-am zis? Vezi că mie îmi place mai mult prima aia. Strofă pe care ai făcut-o. Băi, și el a zis, și... nu, că mi-mi place asta,
2: mi s-a părut,
3: asta.
2: Da, mi s-a părut mie că nu e destul de bună și am făcut alta.
1: Dar hai să le facem pe amândouă. Deci
3: ia, hai să votăm.
2: Cum era prima? Du-te tare și nu te uita în spate, că s-ar putea să mă vezi cu două fete tunate. În filmul vieții mele sunt pe viață vagabond și patul vieții mele e un șeslong. This is me, Junorakis.
1: Ok, asta e
2: asta e aici mă încurc.
1: Asta e strofa care a intrat în
2: era nu, asta
3: nu,
2: era
3: asta
2: prima
3: era
2: variantă.
3: Prima variantă de strofă și am zis că mie îmi place asta, după care l-a schimbat-o și am zis e sigur că vrei să fie asta strofa?
1: Și cum ai schimbat-o ea?
2: De mâine, cum e? Acum,
3: de mâine, mă, apuc
2: de mâine mă apuc de sală, o să vezi tu ce ai pierdut. O să mă mut pe plajă, îmi fac abonament la club. Rămân în istorie, de parcă am fost un sfânt. O să-ți aduci aminte cine sunt. Și de aici iar, this is me, Junorakis.
0: Mie-mi place prima.
1: Mie-mi place a doua.
4: Și mie tot a doua, e mai power a doua. Adică
3: mai power a doua?
4: Asta cum transform patul în șezlong, aoleu, să vezi câte fete.
2: Mie mi s-a părut că eram prea serios. Eu sunt prima.
3: Serios?
2: Da, eram prea,
1: cu
2: mă luam prea
1: fete
2: serios.
1: Tunate.
2: Asta cu de mâine mă pun de sală, mi s-a părut mai fan așa. Mi s-a părut ca și cum
3: bine.
2: Un pic
3: nu mai contează, a doua strofa
2: rămas. Toată lumea când se desparte, se apucă de sală, fetele schimbă cu afura, trebuie să-ți new me.
1: Dar să știi că sunt altfel verile în care Nicole Sherry vine cu copia să de vară.
3: Da?
1: Da, adică sunt verile
0: da,
1: mele.
0: Exact.
3: Serios, sunt verile mele, nu?
0: Asta e vara
3: verișoare,
0: mea.
3: Eu și verișoarele mele.
0: Ți-ai mai găsit sandaua?
3: Am găsit-o.
1: Ce
3: și mi-am găsit și cireșele. Ia uite.
0: Asta e vara mea, ne dăm la rochițe și sanda. Deci da. Una o pierduse.
3: Nu, eu am și cireșele asta. Am găsit-o, trebuie și l-am găsit și pe prinț. E aici cu mine.
2: Mi-a povestit Smiley că el a tras ghidul de la piesa asta. Cu...
3: Da,
2: aș
3: da,
2: vrea
3: da,
2: să-l aud
3: este.
2: Cum cântă, ne dăm la rochițe și sanda.
3: Ar fi interesant, sincer, uite, să poți să dăm
1: ghidul de la vara mea
3: da,
1: e tras de
3: Smiley. Da, da, da, da, da.
1: Am înțeles. Și piesa asta e făcută de?
3: Piesa asta e făcută de Juno cu Șerban Gazan. Am făcut-o în camp împreună și ne-am bucurat foarte tare pentru că, sincer, ne-a plăcut rău din prima. Adică
2: s-a făcut la HaHa Production, s-a făcut un mare camp. Pentru...
3: Ba da, mănânc.
0: Ești bine, adică arăți minunat.
3: Mulțumesc. Chiar mă simt bine. Deci probabil că asta vine și din interior. Nu probabil, cel mai sigur. Dar da, fac multe lucruri care îmi bucură sufletul. Și cred că asta
0: se
3: e
0: vede.
3: Foarte important
0: ai,
3: da.
0: Ai o lumină faină.
3: Mulțumesc din inimă, mulțumesc tare mult.
0: Ce facem vara asta?
3: Păi vara asta muncim foarte mult.
0: Ne mai sunt concerte?
3: Mai sunt, ne vedem la concerte și mai ales că pentru mine și începe perioada de repetiție pentru sala Palatului de pe 24 noiembrie.
1: Opa!
3: Oh. Da, și deja am început să creionăm foarte frumos tot ce înseamnă acest concert, zic eu, memorabil, pentru că o să fie din...
0: Păi pe 24 octombrie parcă are bănuță, noi... nu?
3: Da.
1: Nu știu
3: exact, dar no. 24 noiembrie am eu.
0: Da,
3: dar...
1: Ema știe.
4: 24 noiembrie ai tu?
3: 24 noiembrie, da, infinit, inspirat din lumea Mariei Tănase și da, o să fie un dialog pe care mi-a jorit din inimă să-l ascultați.
0: Să vii și la concertul meu.
1: În, tot... Unde?
0: La sala Palatului.
1: Când?
0: Pe 14 octombrie, da? De ziua lui Mihai.
3: Perfect.
0: Am un concert, se cheamă Ce-am avut și ce-am pierdut.
3: Bine și așa.
0: Măi, dar
3: ce-am fost și ce-am ajuns.
1: Ce vreau să vă zic, deci tot concertul e inspirat din Maria Tănase.
3: Da, este inspirat din Maria Tănase.
1: Nicole Sherry, voi știți cum cântă Maria Tănase, Nicole Sherry? A cântat la gala Fain și Simplu 300 la operă cu toată Barta și Orchestra Operei Naționale, cu Daniel Jinga. A cântat o piesă de Maria. Cine iubește și lasă, nu?
3: Da, da, a fost așa ca un mic spoiler și ne-am bucurat extraordinar de tare de tot ce s-a întâmplat acolo. Într-adevăr, o formulă extraordinară, l-am avut și pe maestrul Cazanoi și pe mine piesa aia cel puțin mă teleportează. E foarte greu de cântat, de interpretat și am simțit o energie foarte specială în seara, foarte specială, un public deosebit. Toată gala a fost senzațională.
0: Deci tu o să cânti predominant Maria Tănase la concert?
3: Da, da, da, da. Vor afla în primul rând tot ce a însemnat Maria Tănase, pentru că, bine, n-aș vrea să dau foarte, foarte mult din casă, dar
4: tot din sala palatului, nu din casă.
0: Asta voiam să...
3: Tot ce pot să vă spun este că va fi un dialog cu adevărat cu ea, pentru că o vom și avea pe Maria Tănase, o să avem o hologramă, ultima generație de hologramă. Wow. Și da, o să fie cred că cel mai puternic moment alături de muzica Mariei Tănase și ideea pe care o practic o vom readuce în cea mai frumoasă.
1: Fetița ta cântă?
3: Formă. Da, fetița mea cântă, cântă de toate și este cea mai mare fană a lui Smiley. Cea mai mare fană, nu există să ascultăm altceva.
1: Am văzut la tot acolo, la operă, la Gala Fain și Simplu, când a venit Smiley la repetiții, nu erai cu ea?
3: Exact.
1: Și eram, Anastasia i-a căzut în brațe lui Smiley, zici că...
3: Păi, sincer, ea știa că vine Smiley și...
1: De-aia a venit.
3: Venise pentru el, așa e, îmi pare rău, n-a venit la gala și nici n-a mai avut răbdare să se da pentru Smiley.
4: Nu, eu credeam că a venit pentru roata emoțiilor.
3: Da, îți dai seama? Nu știe ea prea multe, dar are câteva preferințe muzicale și e acolo non-stop în mașină, îl pune pe taică să-i pune și la maxim are o chestie, să fie muzica dată în blană.
5: Sunt de la Pă, nu se fac.
3: Exact.
1: Îi place tare, nu?
3: Da, da, da.
1: Bun, Juno, ce mai creați, co-creați, procreați în această perioadă artistică a vieții noastre?
2: Fac foarte multă muzică, fiind după o perioadă în care nu am avut prea mult timp să fac muzică. Am fost un an jumate la Iubire cu parfum de lavandă și...
1: Ai fost în serial?
2: Da. N-am fost chiar pe bară, făceam așa, un weekend. Între timp am apucat și de făcut beat-uri, un picuț așa, sunt începător. Și acum nu vreau să anunț oficial prea mult, că nu am bătut în cuie nimic, dar am făcut în două zile cam un EP întreg, vreo piese și suntem în discuții. Chiar și de aici plec la studio să ne gândim cum să-l livrăm. Dar piesele sunt făcute.
1: Și ai terminat cu actoria, nu? Adică nu cu actoria.
2: Am terminat proiectul.
1: Am terminat
2: de filmat.
1: Și cum te-ai găsit în zona asta de actor?
2: Foarte tare. Eu am avut o experiență acum 5 ani în care m-am lovit de povestea asta. Eu n-am făcut pregătire niciodată înainte, dar am făcut cea mai bună școală, să zic așa, de actorie, direct la locul propriu zis.
1: Vezi că și Nicola a fost actriță.
3: Am fost și sper să mai fiu.
2: Am cochetat și împreună la Te Cunosc de Undeva un pic cu actoria, ca să zic așa.
3: Am avut momente frumoase. Chiar am
2: păi cel mai important moment de acolo a fost pe actorie.
3: Da, da.
2: Charlie Chaplin,
3: exact.
4: Mamă, ce
3: mare punctaj. A fost foarte greu, dar frumos, adică simt că am făcut o echipă bună și de fiecare dată când colaborăm chiar ies lucruri faine.
1: Și Nicola a fost în Romina VTM, nu?
3: Exact, da.
4: Da, și în Romina VTM chiar.
3: Și am mai avut și alte apariții speciale și da, sper din inimă să continui și treaba asta pentru că îmi place. E mișto.
2: Mi se pare că sunt trei arte care se întrepătrund așa, muzica, dansul și actorie.
1: Ești maxim de bun, Juno, și pe cântat, beat și pe actorie. Oare poți să ne fredunezi puțin din piesa Destin cu parfum de lavandă? Că tot e perioada lavandei înflorite, zice Iuliana.
2: Da, da.
1: La 0748 111 550.

0: gura, dă-mi iubire cu parfum de lavandă. În fiecare miercuri, cred că de la 20-30 s-a schimbat ziua, înainte era joi, cred că e miercuri, da, acum, dacă nu mă înșel.
1: Mă gândeam la tine, Nicol, la concert. Zi tu mai întâi.
2: Cred că, da, știu ce vrei să spui. Am o piesă specială pentru Mihai.
1: Nu asta voiam. Nu, mă gândeam la o piesă specială pentru tine. Stai, avem surpriză, domnul Mora. Stați un pic.
2: Am pregătit un moment.
3: Acum?
1: Da. Mă gândeam la concertul de la Sala Palatului. Da. E atât de puternică Maria Tănase.
2: Într-adevăr.
1: Uite ce spunea ea în testament. După moarte, una din cele două cămăși albe de mătase pe care le am în dulap să fie puse sub rochia de pichet albă ce se găsește la spital. Ea a murit de cancer la plămâni. Și care se butonează în spate. Pe cap să-mi pună pichetul de colțar alb, iar în picioare ciorapi albi scurți. Cu limbă de moarte îi rog să nu aducă nimănui la cunoștință despre moartea mea, cu excepția oficialităților, și în orice caz mormântarea să fie anunțată cu o zi mai târziu chiar celor care m-au cunoscut. Nu vreau mascaradă. Să nu mi se facă parastaz decât la 6 săptămâni. Și mă gândeam, dacă aș fi în locul tău, poate, știi cum, e un gând venit din univers, de la... poate chiar de la Maria Tănase, știi ce aș face eu înainte de concert cu vreo săptămână? M-aș duce la cimitirul Belu, acolo unde este mormântată Maria Tănase, să stau așa câteva minute, să-i aprind o lumânare, să meditez și să cer oarecum așa acolo în aerul ăla special o binecuvântare de la Maria Tănase.
2: Eu simt deja că am avut-o, să știi, pentru că m-am conectat extraordinar de tare cu tot ce a însemnat ea.
1: Ai fost aia la mormânt, la Belu?
2: N-am apucat încă, dar îmi doresc foarte tare, pentru că acum, cred că vreo
1: o lună jumătate
2: am visat-o, nu neapărat că mi-a spus ceva. Cumva m-am trezit un pic... nu eram speriată, dar am simțit că mi s-a arătat doar în ideea în care să-mi acorde oarecum o binecuvântare. Și în momentul ăla cred că nici nu anunțasem încă ce urmează să fac la Sala Palatului. Dar da, a fost un moment puternic și chiar simt că acest concert cu siguranță o va aduce pe ea mai aproape și de tânăra generație, pentru că asta îmi doresc foarte tare. Și totodată, da, va fi acolo. Și cu siguranță pe Nicol și eu vor asculta poate altfel oamenii, o vor cunoaște mai bine. Și chiar mă bucur din inimă că am ocazia să fac
1: 24 acest, noiembrie, Sala Palatului.
2: Exact.
3: Biletele sunt deja puse în vânzare, nu?
2: Da, sunt deja puse în vânzare și ne bucurăm foarte tare.
1: Asta chiar un
2: pentru
1: concert.
2: Pentru mesajele pe care le-am primit, este un concert, este un concert tribut, este un dialog, este un concert inspirat din tot ce a însemnat Maria Tănase. Cu siguranță vor afla multe lucruri pe care nu le știau despre ea, nici despre mine, și îi invit cu cel mai mare drag și cu multe, multe emoții, pentru că, într-adevăr, genul ăsta de concert are nevoie și de emoții pe care, sincer, nu mi le doresc să le pierd niciodată. Adică, pe mine, cel puțin, mă ajută de fiecare dată emoțiile în tot ceea ce fac.
3: Bun, haideți că se termină matinalul, dați-mi cu surpriza, sau nu înțeleg.
2: Por la mañana café, pon la talderon, sau ce să-ți mai cânt. Fii atent, am una care am una așa, fii atent. Cum era aia de... Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo que, solo tienes que vivir, sisas.
3: Un verano...
2: Neva York, bunivin gurguliu, tiri diri dari dari dei, bunivin gurguliu, tiri diri dari dari dei, culle somna pe târziu, tiri diri dari dari dei, culle somna pe târziu, tiri diri dari dari dei, pa,
3: para pa pa pa. Doamne ajută, Doamne ajută să cadă Maria Tănase la bac anul viitor.
1: Sal de tu balcon.
2: Mai mult succes. Chiar am recetă, mi-am adus aminte că teama mea, coșmarul meu când am dat vacu era să nu-mi vădea la televizor să zică că l-am picat. Asta a fost coșmarul meu.
4: Ce presiune.
3: Tu ai avut presiune la bac, Juno?
4: Eu nu eram încă lansat. Da, am zis de presiune în sensul ăsta.
2: Eu abia ce mă lansați, mă dai seama.
4: Că mă numesc chiar altfel.
2: Am
4: avut nici nota, nici mai știu cât am luat. 8, ceva.
5: E bine.
3: Dar a fost bine, lejer, nu? Adică...
4: N-am fost cel mai studios în liceu.
0: aveam potențial, dar deja mă luasem de dansuri, de multe.
5: Abia acum se vede.
0: Mă bucur că n-am apucat calea greșită.
1: Băi, dar îmi place tatuajul tău cu, cu cuvaia, cu bufnița.
0: Da?
1: Foarte tare, ce e?
0: La OVO. Reprezintă o perioadă din viața mea de când eram mai copil și eram foarte fan Drake, eu și gașca mea din Constanța și ne inspira așa.
1: Tu ești constanțean?
0: Da.
1: Ia bagă Nagaro.
5: Nagaro.
2: Da, bine, să faci o variantă trebuie la Nagaro, îți explică Mihai după aia.
5: Vă mergem, vă mulțumim foarte mult pentru piesa asta.
2: Și noi
5: asta.
2: Vă mulțumim din inimă.
5: Așteptăm să o băgăm și la hitul monstru al verii, să vedem. La o mai ascultăm până atunci, la matinal.
2: Ne mai jucăm cu ea, să o înțelegem. Testăm, da. Mâine mă duc la sală. Neapărat să se lege struma lui Junoc.
5: Mulțumim, tare
1: ce
5: mult.
1: Ce face tatăl tău? E bine?
2: Foarte bine, da.
1: Salutări, salutări. Când erai mică, la toate și... concertele, la toate emisiunile erai cu el.
2: Da, așa este, cu siguranță și el vă salută. Și de ce nu să-l revedeți curând așa în forță.
5: 10 fix este ceasul, ne auzim mâine dimineață de la 7. Aveți grijă de ziua asta și dacă nu e nevoie, nu ieșiți pe afară, decât dacă, nu știu, e concert Juno cu Nicole Cherry sau ceva.
2: Mulțumim, mulțumim.
1: Și să nu, atenție că am auzit și eu la știri că sunt crampe termice. Nu știu ce să aia, cârcei, nu știu ce. N-ai avut crampe termice?
2: Nu știu, ieri am filmat videoclip, dar a fost ok.
5: Afară?
2: Adică, da, a fost interesant.
5: Doamne ferește.
2: Sub apă sau unde l-ai filmat? Poftim? Sub apă. Era bine să fi fost la piscină, dar n-a fost. Nu, cam o sincopă de căldură, haideți.
5: Hai.
1: Hola, sincopa!
5: Revenim după pauză. Bună dimineața!
6: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
7: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
8: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
9: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteo

0: la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3. Sunt Alexandra și mă bucur să fim împreună aici la Sighet FM. O nouă zi începe și parcă fiecare dimineață ne oferă un nou motiv să fim recunoscători pentru că suntem sănătoși, pentru oamenii care ne sunt aproape și pentru soarele care ne trezește și pentru șansa de a face din ziua de azi una frumoasă. Vara este în toi, iar căldura își face bine simțită prezența, așa că vă îndemn să aveți grijă de voi, beți suficientă apă, purtați haine legere, evitați expunerea la soare la orele prânzului și căutați răcoare ori de câte ori puteți. Un gest simplu de prevenție poate face diferența. Până la ora 14 vă țin companie cu muzică bună, energie pozitivă și voie bună. Așa că dați volumul mai tare, zâmbiți, e gratis, vă reamintesc. Și haideți să transformăm împreună această zi într-una memorabilă. Rămâneți cu Sighet FM pe 89,3 FM, aici pe frecvența stării de bine. Bună dimineața!

o afacere, atunci e timpul să te faci auzit. La Sighet FM îți promovăm produsele, serviciile și evenimentele exact acolo unde contează, în casele, mașinile și inimile ascultătorilor din Maramureșul istoric. Spoturi profesionale, campanii eficiente și oferte adaptate oricărui buget. Sună acum la 0754 208 208 sau trimite un mesaj și află cum îți putem crește vizibilitatea. Sighet FM e vocea care îți promovează afacerea.

0: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
4: Nu lipsă de nimic. La nevoie-s pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
3: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetu Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Distanțele dispar atunci când suntem pe aceeași frecvență. Oriunde te-ai afla, în Maramureș, în alt colț al țării sau peste hotare, Sighet FM este mereu aproape de tine. Ne asculți pe 89,3 FM sau online de oriunde din lume. Îți aducem zi de zi muzică bună, știri locale și informații utile pentru ca tu să rămâi conectat la Maramureșul istoric și la oamenii dragi. Sighet FM e aproape de tine, oriunde ai fi. Blanca și Solo, chiar acum.

0: acolo.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Ești la volan, siguranța începe cu tine. Conduci responsabil, respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și evită orice distragere a atenției. Telefonul poate aștepta, însă fiecare secundă de concentrare poate preveni un accident. Dacă observi radare, accidente, lucrări ambuteiaje sau orice altă situație importantă din traficul Maramureșului istoric, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Informațiile tale îi pot ajuta pe ceilalți participanți la trafic să circule în siguranță. Împreună facem drumurile mai sigure. Sighet FM este alături de tine la fiecare kilometru.

0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

ai un mesaj din suflet pentru cineva drag, transformă-l într-o surpriză frumoasă chiar aici la Sighet FM pe 89,3. Trimite-ne dedicația, gândul tău sau melodia preferată la 0754-208-208, iar eu voi transmite pe post. Fie că e o aniversare, un la mulți ani, un te iubesc sau un mulțumesc, suntem bucuroși să fim puntea dintre tine și cei pe care îi prețuiești. Trimite un mesaj, oferă un zâmbet și lasă muzica să vorbească pentru tine. Cu Sighet FM, emoțiile ajung mai departe.

Dragii mei, este ora 11:03, iar în această oră vom asculta Adi cu Ce ochi albaștri ai, Misha Miller, Deja Vu, DJ Project cu Șoapte, dar și Alina Eremia featuring Mihail cu Aude. 0754-208-208. Dacă doriți să faci o dedicație, aștept mesajele voastre. Iar acum vă invit să ascultăm Lady Gaga featuring Bruno Mars și Die With A Smile.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Service SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Societatea Valmedi Prodă SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din Strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.

Se pare că acest val de caniculă a dat programul peste cap tuturor. Astăzi, proba scrisă la matematică sau istorie din cadrul examenului de bacalaureat nu se mai desfășoară conform programului inițial. Ministerul Educației a decis amânarea examenului pentru mâine, 1 iulie, din cauza codului roșu de caniculă, măsura fiind luată pentru protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în organizarea examenului. Conform știrilor ProTV, decizia vine după ce mai mulți absolvenți au susținut deja proba la limba și literatura română în condiții extrem de dificile. Unii dintre ei au descris experiența spunând că li s-au topit creierii pe masa de examen, semn că temperaturile ridicate și-au pus serios amprenta asupra concentrării și rezistenței fizice. Este pentru prima dată când o probă de bacalaureat este amânată la nivel național din cauza caniculei, iar celelalte probe din calendar rămân deocamdată nemodificate. Aceste informații au fost publicate de către știrile ProTV pe baza anunțului oficial al Ministerului Educației. Alina Eremia featuring Mihail și Aud, ascultăm pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIET FM.

Bun găsit la știrile SIGET FM. Se înregistrează temperaturi sufocante în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie extinde codul roșu de caniculă până în 1 iulie în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Marți, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În 1 iulie, în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 și 33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jur de 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș. Date alarmante de la Institutul Național de Statistică. Aproape unul din 5 români trăiește sub pragul sărăciei, iar peste 16% se confruntă cu deprivare severă. În 2025, 18,4% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent, iar peste 1 din 6 persoane a fost afectată de deprivare materială și socială severă, arată INS. În același timp, 785.000 de persoane de până la 65 de ani trăiau în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii. Pe sexe, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor cu 0,7 puncte procentuale decât în rândul bărbaților. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor de 18-24 de ani și a celor de 0-18 ani. Dacă în anul 2025 nu s-ar fi plătit pensiile și celelalte transferuri sociale, aproape 4 din 9 persoane s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative. Valul extrem de căldură, care afectează aproape întreaga țară, schimbă în premieră calendarul examenului de bacalaureat. Ministerul Educației a decis amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului pentru a proteja elevii și personalul implicat în organizarea examenului. Ministerul Educației a anunțat modificarea calendarului examenului național de bacalaureat după ce aproape întreaga țară a intrat sub incidența unui cod roșu de caniculă. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie, programată inițial pentru 30 iunie, va avea loc miercuri 1 iulie. Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru și are caracter excepțional, fiind luată în urma avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturile extreme prognozate pentru ziua de marți. Potrivit Ministerului Educației, măsura urmărește în primul rând protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în desfășurarea examenului. Totodată, autoritățile spun că amânarea oferă șanse mai bune pentru organizarea probei în condiții adecvate, în contextul în care numeroase centre de examen nu dispun de sisteme de climatizare sau acestea funcționează deficitar. Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv proba scrisă la matematică și istorie, în timp ce toate celelalte etape prevăzute în calendarul bacalaureatului rămân neschimbate. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dacă deja visați la concediu, dar nu și la temperaturi de peste 35 de grade, am pentru voi câteva idei care s-ar putea să vă inspire. Nu toate vacanțele de vară înseamnă plaje încinse și soare arzător. Tot mai mulți turiști aleg destinații unde se pot bucura de peisaje spectaculoase și de temperaturi mai prietenoase. Conform Mediafax, printre recomandările specialiștilor se numără insule din nordul Scoției, un loc perfect pentru cei care iubesc natura și aerul curat. O altă variantă este Tarifa, în sudul Spaniei, unde briza Oceanului Atlantic face căldura mult mai ușor de suportat. Iar dacă preferați muntele, munții Pirinei oferă trasee spectaculoase, sate pitorești și o atmosferă răcoroasă chiar și în mijlocul verii. Până la urmă, vacanța ideală nu înseamnă doar să cauți soarele, ci locul în care te simți bine. Așa că înainte să-ți rezervi concediul, gândește-te și la confort, nu doar la destinație. Iar dacă rămâneți acasă sau sunteți deja la drum, nu uitați, hidratați-vă, evitați expunerea la soare la orele amiezii și bucurați-vă de vară în siguranță. Vă invit să rămâneți alături de mine pe 89,3 FM la Siet FM, unde găsești muzică bună și informații care vă fac ziua mai frumoasă. Harry Styles și American Girl ascultăm chiar acum.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Dobăieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dragii mei, este ora 11:53 de minute, iar eu am revenit cu încă o știre interesantă, spun eu, vești importante pentru cei care comandă produse din afara Uniunii Europene. Începând de mâine, 1 iulie, cumpărăturile de pe platforme precum Temu, AliExpress și alte magazine care expediază produsele din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe. Intră în vigoare o nouă taxă vamală europeană de 3 euro aplicată în funcție de categoria produselor din colet. În România, această se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, introdusă la începutul acestui an. Astfel, pentru unele comenzi, costurile suplimentare pot ajunge să depășească valoarea produsului cumpărat. Specialiștii spun că măsura urmărește eliminarea avantajului fiscal de care beneficiau până acum coletele, cu o valoare de până la 150 de euro și o concurență mai echitabilă între comercianții din afară și din interiorul Uniunii Europene. Așadar, dacă aveți în plan o comandă din afara Uniunii Europene, este bine să verificați cu atenție costul final înainte de a apăsa butonul comandă. Informațiile au fost publicate de știrile Pro TV pe baza unei analize realizate de specialiștii Deloitte România. Antone și Crystal Wood ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, atenție mare, 32 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației, este la 12 și 8 minute, arde soarele cu putere, așa că mare, mare grijă, nu uitați, hidratați-vă, stați cât puteți în locuri cu umbră și nu uitați nici de SPF. Pentru această oră v-am pregătit Ada featuring Emilian cu Unde, Gina și Don't Say You Love Me, David Guetta, Dangerous, dar și Steve Aoki cu Xandra și Sam, I'm Going Out. 0754-208-208 dacă doresc să transmiți un mesaj cuiva, doresc să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre. Amere și Replace You ascultăm chiar acum.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Matthew intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția că temperaturile ridicate din timpul verii pot afecta calitatea și siguranța alimentelor și băuturilor, motiv pentru care consumatorii trebuie să fie mai atenți atunci când fac cumpărături. Reprezentanții instituției recomandă verificarea atentă a produselor înainte de achiziție și respectarea regulilor de transport și depozitare pentru a reduce riscul apariției toxicii infecțiilor alimentare. Una dintre principalele recomandări vizează apa, băuturile răcoritoare și cele alcoolice, care nu ar trebui cumpărate dacă au fost ținute mult timp în bătaia directă a soarelui sau în spații cu temperaturi ridicate. Potrivit ANPC, în astfel de condiții pot fi compromise regulile de păstrare stabilite de producător. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă ambalajele sunt intacte și dacă sigiliile de siguranță nu au fost afectate. Totodată este importantă consultarea informațiilor de pe etichetă privind termenul de valabilitate, condițiile de depozitare și instrucțiunile referitoare la utilizarea produsului după deschiderea ambalajului. Scumpirile masive le taie românilor pofta de cumpărături. Prețurile locuințelor, de exemplu, au explodat în ultimii 10 ani. Au crescut de aproape 3 ori mai mult față de media europeană. Din cauza crizei politice și a războaielor din vecinătate, oamenii se feresc să mai facă un credit or să-și cheltuiască economiile pe o casă. Cei deciși să cumpere totuși se reorientează. În ultimii 10 ani, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut în România cu 130,7% potrivit Eurostat. Este de altfel una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană și aproape de 3 ori peste media europeană. Potrivit specialiștilor, costurile de construcție vor urma trendul de creștere și în acest an. Produsele cumpărate online de persoanele fizice din România de pe platforme din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe începând cu 1 iulie, după introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol din coletele cu o valoare de până la 150 de euro. Noua taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, deja aplicată în România pentru anumite importuri din afara Uniunii Europene, ceea ce ar putea descuraja cumpărăturile online de pe platformele internaționale. Până în prezent, coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. Practic, de la 1 iulie este eliminată această facilitate fiscală, iar produsele comandate din afara Uniunii Europene vor suporta costuri suplimentare. În România se vor aplica simultan două taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene și cu o valoare de sub 150 de euro. O taxă logistică de 25 de lei pe colet, o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol sau pentru fiecare supoziție tarifară din colet. În cazul în care un colet conține mai multe produse încadrate la aceeași supoziție tarifară, taxa vamală de 3 euro se plătește o singură dată pentru toate produsele respective. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

România pierde de la an la an tot mai multe biblioteci. Potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică, în anul 2025, în țara noastră mai funcționau 7.957 de biblioteci, cu 226 mai puține decât în anul precedent. În ciuda acestei scăderi, pe rafturile lor se află în continuare aproximativ 152 de milioane de volume. Statistica arată că și numărul utilizatorilor activi este în scădere, cei mai mulți cititori fiind elevii și studenții care folosesc bibliotecile școlare și universitare. Specialiștii atrag atenția că odată cu închiderea bibliotecilor, multe comunități, mai ales din mediul rural, pierd unul din puținele spații dedicate lecturii, educației și activităților culturale. Chiar dacă tehnologia și cărțile în format digital câștigă tot mai mult teren, biblioteca rămâne un loc al cunoașterii, al întâlnirii cu lectura și al formării noilor generații.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Un român în vârstă de 29 de ani a fost achitat de un tribunal din Viena după ce a fost acuzat că a luat un tablou dintr-o vilă unde se efectuau lucrări de construcție. Bărbatul a susținut că a găsit lucrarea sprijinită pe o grămadă de scânduri în garaj și a crezut că fusese abandonată. Curios dacă obiectul avea valoare, acesta nu a apelat la un expert, ci a întrebat ChatGPT, care i-a oferit o estimare de aproximativ 5.000 de euro. Ulterior, românul a observat că tabloul provenea de la casa de licitații Doroteum și a cerut informații suplimentare. În instanță, judecătorul a apreciat că bărbatul nu avea cum să cunoască valoarea reală a operei și a constatat că nu putea fi stabilit cu exactitate momentul presupusei fapte, astfel încât nu putea fi exclusă intervenția prescripției. Românul a fost achitat. Norocului! În continuare, vă invit să ascultăm David Guetta și Dangerous pe 89,3 FM.

13:07, 32 de grade Celsius la această oră în Sighetul Marmației. Pentru această oră v-am pregătit Rina Rimes cu Hora Fetelor, Nicki Minaj și Red Wine. Elena Gheorghe de Balkan Girls, The Fly Project cu Puerto Rico, dar și Megan cu Get In Girl. Toate acestea se ascultă doar pe 89,3 FM. Am primit și un mesaj de la Miruna pentru Alin. Îți dedic această melodie ca să-ți amintesc cât de mult însemni pentru mine și cât de frumoasă e viața cu tine. 3 Sud-Est featuring Andra și Jumătatea Mea Mai Bună. 0754-208-208. Dacă dorești tu să trimiți un mesaj cuiva drag, să spui un te iubesc, un mulțumesc sau un mie dor de tine, pentru că Sighet FM se ascultă și online, asta însemnând că puteți să ne ascultați de oriunde din lume. Aștept mesajele voastre. 3 Sud-Est și Andra, Jumătatea Mea Mai Bună, se aude chiar acum pe 89,3 FM.

Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804.

0: depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoskids.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor, numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică ISWASH.

Vara ne aduce seri lungi și temperaturi ridicate, dar pentru mulți vine la pachet și cu nopți albe. Dacă simți că te învârți în pat fără să poți adormi, s-ar putea ca problema să nu fie doar căldura. Iată câteva greșeli frecvente care ne fură somnul în nopțile caniculare. Temperaturile ridicate îngreunează procesul natural prin care organismul își reduce temperatura înainte de somn. Iar dacă mai facem și câteva greșeli obișnuite, șansele de a dormi bine scad și mai mult. Conform știrilor ProTV, prima greșeală este antrenamentul intens seara. Sportul solicitant crește temperatura corpului și nivelul hormonilor de stres, așa că specialiștii recomandă mișcarea ușoară sau exerciții de relaxare înainte de culcare. A doua greșeală este consumul de alcool. Deși poate da senzația că adormim mai repede, acesta afectează calitatea somnului și favorizează trezirile din timpul nopții. La fel de important este să evităm mesele foarte grele sau picante înainte de culcare, deoarece digestia intensă încălzește organismul, iar o altă capcană este folosirea telefonului sau a tabletei până târziu. Lumina ecranelor întârzie producția de melatonină, hormonul care ne ajută să adormim. Pentru un somn mai odihnitor, păstrați dormitorul cât mai răcoros, hidratați-vă corespunzător și încercați să respectați un program regulat de culcare. Așadar, câteva schimbări simple în rutina de seară pot face diferența dintre o noapte agitată și un somn odihnitor, chiar și în cele mai călduroase seri de vară. Nicki Minaj și Red Wine ascultăm chiar acum pe 89,3 FM, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

La asemenea vreme, bineînțeles că ne stă gândul doar la concedii, la apă, la mare, la distracție și la vacanțele low cost care au făcut călătorile mai accesibile, însă vin și cu efecte mai puțin vizibile asupra comunităților locale. Un nou raport arată că dezvoltarea turismului ieftin contribuie la creșterea chiriilor și a prețurilor locuințelor în marile destinații turistice, în special în Spania și Italia. Conform Mediafax, sute de mii de locuințe sunt transformate în spații pentru închirierea turistică, iar zeci de mii sunt cumpărate anual ca reședințe secundare. Totuși, specialiștii subliniază că turismul nu este singurul responsabil. Deficitul de locuințe, birocrația și ritmul redus al construcțiilor contribuie de asemenea la scumpirea pieței imobiliare. Raportul atrage atenția și asupra impactului asupra mediului, arătând că emisiile generate de aviație au depășit nivelurile dinaintea pandemiei. În plus, creșterea numărului de turiști nu s-a tradus automat în salarii mai mari pentru angajații din industria ospitalității. Maroon 5 și Girls Like You ascultăm pe 89,3 FM chiar acum.

0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747-583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
4: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

David Guetta și Forever Young am ascultat pe 89,3 FM. A sosit momentul să vă spun papa. Mă bucur că ați fost pe frecvență alături de mine și astăzi. Eu sunt Alexandra, ne reauzim mâine dimineață tot pe aceeași frecvență, tot aici la Sighet FM. Aceeași Alexandra, aceeași energie bună, dar alte informații. Până atunci aveți grijă de voi, se anunță în continuare temperaturi ridicate, așa că mare, mare atenție. Vă doresc să aveți o după-amiază liniștită și frumoasă și cât de răcoroasă se poate, cu o limonadă bună, o înghețată, un ice coffee, nu știu, ceva ce vă place vouă mult, mult, sau un ceai cu multă, multă gheață. Aveți grijă de voi, zâmbiți, e gratis și ne face foarte bine. Și nu uitați, mâine dimineață de la ora 10 ne reauzim pe 89,3 FM. V-am pupat!

0: Îmi place când mă sună și mă duc și eu iau și mă lin și eu.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 14.

La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a FIDEA România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558

0: 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit la știrile SIGET FM. Se înregistrează temperaturi sufocante în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie extinde codul roșu de caniculă până în 1 iulie în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Marți, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În 1 iulie, în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 și 33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jur de 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș. Date alarmante de la Institutul Național de Statistică. Aproape unul din 5 români trăiește sub pragul sărăciei, iar peste 16% se confruntă cu deprivare severă. În 2025, 18,4% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent, iar peste 1 din 6 persoane a fost afectată de deprivare materială și socială severă, arată INS. În același timp, 785.000 de persoane de până la 65 de ani trăiau în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii. Pe sexe, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor cu 0,7 puncte procentuale decât în rândul bărbaților. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor de 18-24 de ani și a celor de 0-18 ani. Dacă în anul 2025 nu s-ar fi plătit pensiile și celelalte transferuri sociale, aproape 4 din 9 persoane s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative. Valul extrem de căldură, care afectează aproape întreaga țară, schimbă în premieră calendarul examenului de bacalaureat. Ministerul Educației a decis amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului pentru a proteja elevii și personalul implicat în organizarea examenului. Ministerul Educației a anunțat modificarea calendarului examenului național de bacalaureat după ce aproape întreaga țară a intrat sub incidența unui cod roșu de caniculă. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, matematică sau istorie, programată inițial pentru 30 iunie, va avea loc miercuri 1 iulie. Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru și are caracter excepțional, fiind luată în urma avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturile extreme prognozate pentru ziua de marți. Potrivit Ministerului Educației, măsura urmărește în primul rând protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în desfășurarea examenului. Totodată, autoritățile spun că amânarea oferă șanse mai bune pentru organizarea probei în condiții adecvate, în contextul în care numeroase centre de examen nu dispun sisteme de climatizare sau acestea funcționează deficitar. Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv proba scrisă la matematică și istorie, în timp ce toate celelalte etape prevăzute în calendarul bacalaureatului rămân neschimbate. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie LogoSkit, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkit este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskit.ro.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
4: Carrefour, reducem prețurile la sute

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău, eleganță și calitate la tine acasă.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari.

0: locatari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Centrul de logopedie Logos Kids, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logos Kids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoskids.ro.
4: Depozitul Timar, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Societatea Valmedii Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din strada Unirii, numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția că temperaturile ridicate din timpul verii pot afecta calitatea și siguranța alimentelor și băuturilor, motiv pentru care consumatorii trebuie să fie mai atenți atunci când fac cumpărături. Reprezentanții instituției recomandă verificarea atentă a produselor înainte de achiziție și respectarea regulilor de transport și depozitare pentru a reduce riscul apariției toxi-infecțiilor alimentare. Una dintre principalele recomandări vizează apa, băuturile răcoritoare și cele alcoolice, care nu ar trebui cumpărate dacă au fost ținute mult timp în bătaia directă a soarelui sau în spații cu temperaturi ridicate. Potrivit ANPC, în astfel de condiții pot fi compromise regulile de păstrare stabilite de producător. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă ambalajele sunt intacte și dacă sigiliile de siguranță nu au fost afectate. Totodată este importantă consultarea informațiilor de pe etichetă privind termenul de valabilitate, condițiile de depozitare și instrucțiunile referitoare la utilizarea produsului după deschiderea ambalajului. Scumpirile masive le taie românilor pofta de cumpărături. Prețurile locuințelor, de exemplu, au explodat în ultimii 10 ani. Au crescut de aproape 3 ori mai mult față de media europeană. Din cauza crizei politice și a războaielor din vecinătate, oamenii se feresc să mai facă un creditor să-și cheltuiască economiile pe o casă. Cei deciși să cumpere totuși se reorientează. În ultimii 10 ani, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut în România cu 130,7% potrivit Eurostat. Este de altfel una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană și aproape de 3 ori peste media europeană. Potrivit specialiștilor, costurile de construcție vor urma trendul de creștere și în acest an. Produsele cumpărate online de persoanele fizice din România de pe platforme din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe începând cu 1 iulie, după introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol din coletele cu o valoare de până la 150 de euro. Noua taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, deja aplicată în România pentru anumite importuri din afara Uniunii Europene, ceea ce ar putea descuraja cumpărăturile online de pe platformele internaționale. Până în prezent, coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. Practic, de la 1 iulie este eliminată această facilitate fiscală, iar produsele comandate din afara Uniunii Europene vor suporta costuri suplimentare. În România se vor aplica simultan două taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene și cu o valoare de sub 150 de euro. O taxă logistică de 25 de lei pe colet, o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol sau pentru fiecare supoziție tarifară din colet. În cazul în care un colet conține mai multe produse în cadrate la aceeași supoziție tarifară, taxa vamală de 3 euro se plătește o singură dată pentru toate produsele respective. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Oboseală, lipsă de energie, imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Mobila Laguna e despre

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Inima mea de 16 ani crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: E acum mult mai bătrână decât mine.
1: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu, ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de

0: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie LogoSkills, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa LogoSkills este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoskids.ro.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755 100 669. Nu mai amâna!

0: Acum echipa Optim Cars. Optim Cars, calitate reală la prețuri ideale. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența! Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

Bun găsit la știrile Siget FM. Se înregistrează temperaturi sufocante în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie extinde codul roșu de caniculă până în 1 iulie în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Marți, la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În 1 iulie, în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 și 33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jur de 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș. Date alarmante de la Institutul Național de Statistică. Aproape unul din 5 români trăiește sub pragul sărăciei, iar peste 16% se confruntă cu deprivare severă. În 2025, 18,4% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent, iar peste 1 din 6 persoane a fost afectată de deprivare materială și socială severă, arată INS. În același timp, 785.000 de persoane de până la 65 de ani trăiau în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii. Pe sexe, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor cu 0,7 puncte procentuale decât în rândul bărbaților. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor de 18-24 de ani și a celor de 0-18 ani. Dacă în anul 2025 nu s-ar fi plătit pensiile și celelalte transferuri sociale, aproape 4 din 9 persoane s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative. Valul extrem de căldură, care afectează aproape întreaga țară, schimbă în premieră calendarul examenului de bacalaureat. Ministerul Educației a decis amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului pentru a proteja elevii și personalul implicat în organizarea examenului. Ministerul Educației a anunțat modificarea calendarului examenului național de bacalaureat după ce aproape întreaga țară a intrat sub incidența unui cod roșu de caniculă. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului matematică sau istorie, programată inițial pentru 30 iunie, va avea loc miercuri 1 iulie. Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru și are caracter excepțional, fiind luată în urma avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturile extreme prognozate pentru ziua de marți. Potrivit Ministerului Educației, măsura urmărește în primul rând protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în desfășurarea examenului. Totodată, autoritățile spun că amânarea oferă șanse mai bune pentru organizarea probei în condiții adecvate, în contextul în care numeroase centre de examen nu dispun de sisteme de climatizare sau acestea funcționează deficitar. Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv proba scrisă la matematică și istorie, în timp ce toate celelalte etape prevăzute în calendarul bacalaureatului rămân neschimbate. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Siget. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți, cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rural.

0: lou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția că temperaturile ridicate din timpul verii pot afecta calitatea și siguranța alimentelor și băuturilor, motiv pentru care consumatorii trebuie să fie mai atenți atunci când fac cumpărături. Reprezentanții instituției recomandă verificarea atentă a produselor înainte de achiziție și respectarea regulilor de transport și depozitare pentru a reduce riscul apariției toxii infecțiilor alimentare. Una dintre principalele recomandări vizează apa, băuturile răcoritoare și cele alcoolice, care nu ar trebui cumpărate dacă au fost ținute mult timp în bătaia directă a soarelui sau în spații cu temperaturi ridicate. Potrivit ANPC, în astfel de condiții pot fi compromise regulile de păstrare stabilite de producător. Consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă ambalajele sunt intacte și dacă sigiliile de siguranță nu au fost afectate. Totodată este importantă consultarea informațiilor de pe etichetă privind termenul de valabilitate, condițiile de depozitare și instrucțiunile referitoare la utilizarea produsului după deschiderea ambalajului. Scumpirile masive le taie românilor pofta de cumpărături. Prețurile locuințelor, de exemplu, au explodat în ultimii 10 ani. Au crescut de aproape 3 ori mai mult față de media europeană. Din cauza crizei politice și a războaielor din vecinătate, oamenii se feresc să mai facă un creditor să-și cheltuiască economiile pe o casă. Cei deciși să cumpere totuși se reorientează. În ultimii 10 ani, prețurile de construcție pentru locuințe au crescut în România cu 130,7% potrivit Eurostat. Este de altfel una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană și aproape de 3 ori peste media europeană. Potrivit specialiștilor, costurile de construcție vor urma trendul de creștere și în acest an. Produsele cumpărate online de persoanele fizice din România de pe platforme din afara Uniunii Europene vor deveni mai scumpe începând cu 1 iulie, după introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru fiecare articol din coletele cu o valoare de până la 150 de euro. Noua taxă se adaugă taxei logistice de 25 de lei pe colet, deja aplicată în România pentru anumite importuri din afara Uniunii Europene, ceea ce ar putea descuraja cumpărăturile online de pe platformele internaționale. Până în prezent, coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene. Practic, de la 1 iulie este eliminată această facilitate fiscală, iar produsele comandate din afara Uniunii Europene vor suporta costuri suplimentare. În România se vor aplica simultan două taxe pentru coletele provenite din afara Uniunii Europene și cu o valoare de sub 150 de euro. O taxă logistică de 25 de lei pe colet, o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol sau pentru fiecare supoziție tarifară din colet. În cazul în care un colet conține mai multe produse încadrate la aceeași supoziție tarifară, taxa vamală de 3 euro se plătește o singură dată pentru toate produsele respective. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi Protaxi 0262977.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie spre gătit, la nevoie spre gătit. Îmi fac stoc pentru cel mic. Sunt o mare.
6: Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest, calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din

0: rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Armației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
1: Societatea Valmedi Prod SRL din Sighetul Marmației angajează persoane cu experiență pe postul cusător piese din piele și înlocuitori. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de societate, premii și cadouri speciale de sărbători și oportunități reale de promovare profesională. Vă invităm să ne contactați pentru informații suplimentare la sediul firmei din strada Unirii numărul 40, fosta platformă CPL, sau la numărul de telefon 0372 620 200.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat au început astăzi cu cea la limba și literatura română. Conform calendarului examenului de bac publicat de Ministerul Educației, marți pe 30 iunie, candidații vor susține proba obligatorie a profilului. Astfel, absolvenții de la profilul real vor avea examen la matematică, în timp ce elevii de la profilul uman vor susține proba la istorie. Pe 2 iulie este programată proba la alegerea profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, candidații pot opta pentru diferite discipline. La profilul real, cele mai frecvente opțiuni sunt biologia, chimia, fizica și informatica, iar la profilul uman elevii pot susține examen la geografie, logică, psihologie, economie sau sociologie în funcție de specializarea urmată. Sesiunea probelor scrise se încheie pe 3 iulie cu examenul la limba și literatura maternă, destinat absolvenților care au urmat studiile într-una dintre limbile minorităților naționale. Pe 7 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale, pe 8-9 iulie se vor depune contestațiile, iar pe 13 iulie vor fi afișate rezultatele finale. La sesiunea de bacalaureat din 2026 sunt așteptați aproape 131.000 de candidați. Dintre aceștia, aproximativ 116.000 fac parte din promoția curentă, iar aproape 15.000 provin din seriile anterioare. În funcție de rezultatele obținute la examenele susținute în anii trecuți și recunoscute de Ministerul Educației, unii absolvenți vor susține toate probele, în timp ce alții vor participa doar la cele pe care nu le-au promovat. Datele au fost centralizate și transmise de comisiile județene și de Comisia Inspectoratului Școlar al municipiului București. Inspectorii vamali din cadrul biroului vamal de frontieră Sighet au dejucat o nouă tentativă de introducere ilegală în România a produselor din tutun, descoperind 70 de pachete de țigări de proveniență ucraineană ascunse sub salteaua landoului pe care era așezat un bebeluș. Țigările au fost reținute în vederea confiscării, iar persoana implicată a fost sancționată contravențional în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Autoritatea vamală română reamintește că utilizarea copiilor sau a obiectelor destinate acestora pentru disimularea bunurilor ce urmează a fi introduse ilegal în țară reprezintă un comportament deosebit de grav, care pune în pericol siguranța minorilor și nu împiedică depistarea faptelor de către inspectorii vamali. Iar săptămâna începe cu vreme frumoasă și călduroasă pe arii relativ extinse caniculară, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și dimineața. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 35 și 39 de grade, iar minimele se vor situa între 16 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat RAR, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.

0: după tine, tine.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale.

0: Elia de Aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Centrul de logopedie Logoskids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoskids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

bun găsit la știrile SIGET FM. Se înregistrează temperaturi sufocante în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie extinde codul roșu de caniculă până în 1 iulie în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana. Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. Marți la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteze la rafală de 50-70 de km la oră și pe arii restrânse de peste 80 de km la oră, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În 1 iulie, în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei, valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32 și 33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jur de 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș. Date alarmante de la Institutul Național de Statistică. Aproape unul din 5 români trăiește sub pragul sărăciei, iar peste 16% se confruntă cu deprivare severă. În 2025, 18,4% din populația rezidentă trăia într-o gospodărie ale cărei venituri erau mai mici decât pragul stabilit la nivelul de 60% din mediana veniturilor disponibile pe adult echivalent, iar peste 1 din 6 persoane a fost afectată de deprivare materială și socială severă, arată INS. În același timp, 785.000 de persoane de până la 65 de ani trăiau în gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii. Pe sexe, rata sărăciei a fost mai ridicată în rândul femeilor cu 0,7 puncte procentuale decât în rândul bărbaților. Cea mai înaltă incidență a sărăciei s-a întâlnit în rândul persoanelor de 18-24 de ani și a celor de 0-18 ani. Dacă în anul 2025 nu s-ar fi plătit pensiile și celelalte transferuri sociale, aproape 4 din 9 persoane s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative. Valul extrem de căldură, care afectează aproape întreaga țară, schimbă în premieră calendarul examenului de bacalaureat. Ministerul Educației a decis amânarea cu o zi a probei obligatorii a profilului pentru a proteja elevii și personalul implicat în organizarea examenului. Ministerul Educației a anunțat modificarea calendarului examenului național de bacalaureat după ce aproape întreaga țară a intrat sub incidența unui cod roșu de caniculă. Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, matematică sau istorie, programată inițial pentru 30 iunie, va avea loc miercuri 1 iulie. Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru și are caracter excepțional, fiind luată în urma avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturile extreme prognozate pentru ziua de marți. Potrivit Ministerului Educației, măsura urmărește în primul rând protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a personalului implicat în desfășurarea examenului. Totodată, autoritățile spun că amânarea oferă șanse mai bune pentru organizarea probei în condiții adecvate, în contextul în care numeroase centre de examen nu dispun de sisteme de climatizare sau acestea funcționează deficitar. Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv proba scrisă la matematică și istorie, în timp ce toate celelalte etape prevăzute în calendarul bacalaureatului rămân neschimbate. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta. Cafe!

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Cash sau în rate? La Optim Cars alegerea este simplă. La Optim Cars găsești 10 de autoturisme disponibile cu finanțare rapidă și consultanță completă. Vrei un SUV, o mașină economică pentru oraș sau un model pentru familie? La Optim Cars ai variante pentru toate nevoile și toate bugetele. Fiecare mașină este verificată și pregătită pentru noul proprietar. Intră acum pe site-ul nostru www.optimcars.ro sau sună la numărul de telefon 0755100669. Nu mai amâna! Contactează acum echipa Optim Cars. Optim Cars. Calitate reală la prețuri ideale.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la Spălătoria și Curățătoria Chimică Aisoaș.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în

0: 0.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboiești, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757-184-730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Sziget FM. Radio Sziget FM.
1: Ascult Sziget FM.
2: A fost ora 23.

0: bine am învățat ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977.

0: departe. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 103 FM.
1: Următoarea iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine. Și se pare viața-i ca un drum spre mare.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cochetele, nu mai pot da tu, da.

0: un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Ascult Siget FM
2: pe 89,3 FM.

0: 89,3.
1: Adamiane, dai drumul.
2: Stăteam și citeam.